0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Hej hej, Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tove Lo og Stromae. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Og apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.
1: De 50 mest spillede sange på Radio ABC.
2: Lyt med i morgen fra klokken 14.
1: ABC Top 50.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: I biografen nu.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vajana.
10: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
21: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
19: Er vi da ikke snart?
18: For udstyr til børn, voksne og bilen.
20: Hos Biltema.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
20: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Vajana i biografen nu.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vajana.
7: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: I biografen nu.
12: Der var en grund til, at havet valgte mig.
11: Jeg har din ryg.
12: Kom, så redder vi verden.
13: Jeg er Vajana.
11: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
14: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
21: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
23: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tobelo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Og apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
3: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede mestre.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I biografen nu.
13: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Vajana.
12: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
0: til musikken.
8: Radio ABC.
22: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Aarhus Airport får snart flere direkte rejsemuligheder for midt- og østjyder. Det er rejsearrangøren Apollo, som til næste sommer åbner en ny rute til Grækenland. Ruten giver adgang til oplevelser i både Grækenland og Albanien. Samtidig bliver selskabets sæson til Kreta forlænget til september, oplyser Aarhus Airport. Lufthavnen i Tirstrup glæder sig over udviklingen, som vil lette adgangen fra Østjylland til Middelhavsområdet. Den nye flyrute får første afgang i juni næste år. Statsminister Mette Frederiksen har, ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget et håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier, herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker. Tørt vejr i dag er overvejende solrigt og temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest klart vejr, lokalt dog risiko for tåger mellem 13 og 16 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: 14 minutter over 6, her var det Bachi Bar, I Know It's Wrong.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Godmorgen til dig, velkommen til fredagen. Her er det altså Morgenkammeraterne, og vi får dig bare godt op i dag. Det er jo en fantastisk dag, både at der er masser af solskin at vente de næste mange dage, og så er det jo altså i morgen, at der er ABC Beach Party, og vi glæder os rigtig, rigtig meget til bare at holde den fedeste fest på Grenaa Strand. Hvis ikke du har købt din billet endnu, så kan du altså stadigvæk nå det på beachparty.dk. Og hvis du godt kunne tænke dig at komme, så er det altså en rigtig god idé at gøre det i dag, fordi prisen stiger til i morgen. Så det er altså i dag, hvis du gerne vil have den billige pris på billetten. Udover at det jo er beachparty i morgen, så skal vi altså også lige sådan runde lidt til dig, der er klar til beachparty. Jeg ved, du skal afsted, så skal vi snakke lidt i dag om, er der noget, du ikke har fået styr på i forhold til i morgen? Der kan jo stadig være forskellige ting omkring, hvad skal man have med, og hvordan kommer man frem og tilbage osv. Så det runder vi lige som tema lidt senere i dag. Ellers synes jeg bare, at vi skal komme i gang, og det bliver blandt andet med den her.

0: Wing to the Sun. Godmorgen.
1: ABC. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: sun. Kugel og Email Angel med Moving to the Sun. Du lytter til Morgenkammeraterne. Klokken den er 20 minutter over 6. Og nu er det blevet tid til lige at tage et lille kig tilbage på i går, nemlig et højdepunkt, som blev ret underholdende.
1: Hvad er det mest akavede svar på "jeg elsker dig"? Det bliver dumt, det bliver fjollet. Tak for alle jeres beskeder, vi har samlet de bedste lige nu.
0: Okay, skal vi bare gøre det?
1: Okay, jeg prøver lige. "Jeg elsker dig."
0: Tak, siger Christoffer. Det var lidt også den, jeg havde.
1: Ja.
0: Det er akavet bare at få et tak.
1: Men det er også ærlighed frem for alt, ikke?
0: Ja.
1: Frederikke svarer gerne med...
0: Med hvad?
1: Stilhed.
0: Nå. Ingen svar.
1: Intet svar. Ej.
0: Nej. Heidi. Au. Jeg hører, hvad du siger.
1: Jeg tager et, men jeg tager det igen.
0: Det gør da ondt at læse det her.
1: Jamen, det bliver værre. Du har ikke set noget endnu. Det meste, jeg kan svare på, jeg elsker dig. Emma siger, jeg havde en gang også en fisk, der elskede meget højt, men nu er den død.
0: What?
1: Yes.
0: Okay. Sara, hun skriver, jeg var hormonel, altså gravid. Min partner kom med den sødeste kærlighedserklæring, hvortil jeg svarede, jeg elsker ristet brød med ost. For det var en graviditetscraving, som jeg lige havde fået og lavet til frokost.
1: Yes.
0: Ja, jeg elsker dig, og jeg elsker ristet brød med ost.
1: Jeg elsker faktisk ristet brød med ost, vil jeg lige sige. Så jeg forstår godt, hun svarer. Jeg kan godt være lige i øjeblikket, det var forfærdeligt.
0: Ja.
1: Det meste, jeg ikke havde svaret til, jeg elsker dig. Marianne er med nu og siger, tak, det er noteret referatet. Eller, jeg elsker også pizza.
0: Nå. Det der med bare at få den over på et eller andet.
1: Ja.
0: Ja. Rikke skriver, du er meget sød. Men, nej, man skal ikke komme men ind efter noget med, jeg elsker dig. Det er no-go.
1: Jeg har lært, at man skal sige og.
0: Og, ja, assertiv, og er bedre.
1: Assertiv konvention er bare bedre.
0: Og lige kunne sige
1: og, så lyder man ikke, som man afviser det, der bliver sagt, ikke?
0: Præcis.
1: De sidste tre, der kommer her i radioen, de er super akavet. Henrik svarer, hvis der er en, der siger, jeg elsker dig, så kan man sige, det er meget muligt, men du skal stadigvæk vise din togbillet.
0: Din togbillet?
1: Ja.
0: Okay. What? Rikke skriver... Jeg vil skilles. Det er i hvert fald ikke så rart at få at vide, hvis man siger, at jeg elsker dig.
1: Så er stilhed måske bedre?
0: Ja, jeg tror også, at stilhed er bedre.
1: Og den sidste til det mest akavede svar, man kan give på, jeg elsker dig, er... Jeg elsker også dig. Jeg elsker også dig.
0: Nå, ej.
1: Jeg elsker også dig.
0: Hvad?
1: Line siger, jeg elsker oksesteg, men man skal sige det meget, meget hurtigt. Så det ikke lyder sådan, at man siger, jeg elsker dig, også dig, så siger man, jeg elsker oksesteg. Er det ikke godt?
0: Det er godt.
1: Jeg elsker også dig.
0: Det er fandme også dumt. Oh my god.
1: Hvad elsker du? Jeg elsker også dig.
0: Oh.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Aarhus Airport får snart flere direkte rejsemuligheder for midt- og østjyder. Det er rejsearrangøren Apollo, som til næste sommer åbner en ny rute til Grækenland. Ruten giver adgang til oplevelser i både Grækenland og Albanien. Samtidig bliver selskabets sæson til Kreta forlænget til september, oplyser Aarhus Airport. Lufthavnen i Tirstrup glæder sig over udviklingen, som vil lette adgangen fra Østjylland til Middelhavsområdet. Den nye flyrute får første afgang i juni næste år. Statsminister Mette Frederiksen har ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker.
2: Tak for det. Det var ABC-nyhederne i dag, fredag, dagen før ABC Beach Party, med sol og temperatur op til 27 grader. Det er jo mega nice. Vejret i morgen på Grenaa Strand bliver også rigtig, rigtig fint med temperatur op til, ja, 27, 28, endda 30 grader, der melder om. Lige nu, Æbelsoft og Grenaa, Maja Randers, 13 grader.
3: Hej, det er din fagmand fra MC3. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC3. Tømmer, murer og entrepriser.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC. Radio ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. I morgen på stranden i Grenaa. Kom og oplev Emil Kruse. Tessa.
2: Men jeg så fucking fløjtende.
1: Jack Style. Juste.
0: Ude af kontrol. Kato.

0: 20:07 her var det, Burgen G. Og med Dina med gennem dit nummer, Freja og Stefan, så nu lige får din dag godt i gang med et morgenboost.
1: Ja, tak. Det morgenboost, som jeg skal præsentere, er højaktuel.
0: Ja.
1: I går aftes var der kvartfinale mellem Frankrig og Marokko.
0: Mm-hmm.
1: Og man kan lide fodbold eller ej, så er sporten jo fyldt med helte, men også skurke. Altså ofte er det altid modstanderhold, der er skurken, ikke?
0: Klart.
1: Men en gang imellem kan man jo også godt blive skuffet over sin egne.
0: Ja.
1: Og i Frankrig, der har man meget sådan, der er det et meget stolt land.
0: Mm.
1: Og de er rigtig gode til fodbold.
0: Ja.
1: De har haft lidt problemer med Kylian Mbappé, som simpelthen sidste sommer valgte at sige, jeg skal ikke længere spille hjemme i Frankrig, jeg skal spille klubfodbold i Spanien. Han tog til Real Madrid.
0: Okay.
1: Og det har gjort, at der var rigtig mange franskmænd, der var sådan, det er simpelthen ikke i orden. Hvor fransk er du i virkeligheden?
0: Oh, okay.
1: Så der har været nærmest en hets mod ham, og man var sådan lidt, okay, hvor god er franskmænden at kille Mbappé?
0: Altså, nu ved jeg ikke så meget om fodbold, men er det ikke noget meget normalt, at man sådan skifter klubber?
1: Jo,
0: sådan,
1: jo, jo, jo, købt jo,
0: jo, og jo, solgt det, og alt det der.
1: Det er jo, menneskehandel på et professionelt plan, ikke? Må man sige, ikke?
0: Som man kan sige det,
1: yes. Men her i løbet af VM, der er ting, der har ændret sig, fordi han har spillet helt fantastisk. Mange mål. Han er også måske blevet sagsøgt af en senator fra Paraguay. Det er en anden historie. Men okay. Han har i hvert fald spillet virkelig, virkelig godt. Og nu er franskmændene også begyndt at sige, okay, nu ser vi dig i et nyt lys.
0: Ja, hvordan?
1: Der er simpelthen oprettet en underskriftindsamling, der hedder Pardon Kylian, eller tilgiv os, som simpelthen er 70.000 franskmænd indtil videre, der har skrevet under og indrømmer, at de har taget fejl.
0: Ej.
1: De har simpelthen for, okay, beklager Kylian, det var for meget det her. Vi har kaldt dig doven og arrogant. Det mener vi ikke alligevel.
0: Okay, respekt for, at folk lige siger, ved I hvad?
1: Mm.
0: Vi skylder ham fandme en undskyldning.
1: Ja.
0: Nu er der 70.000 derude at sige undskyld.
1: Og det bedste af hele
0: er
1: kampen i går, ikke?
0: Ja.
1: Frankrig vinder 2-0 mod Marokko. Hvem har en af de afgørende mål?
0: Det må være ham.
1: Det har Kylian Mbappé, selvfølgelig. Han brænder straffe, det snakker vi om. Men de vinder 2-0 og er klar til semifinalen. Altså, god stil med underskrifterne, men jeg synes, det er lige så godt, at han har kunne klare presset.
0: Mega meget, det må være mentalt hårdt at være i den branche.
1: Så masser af kærlighed til Kylian Mbappé, nu når Danmark ikke.

0: Tate Swims med Mr. Know-It-All. Hvis du godt er Swims, er det akronym for Someone Who Isn't Me Sometimes.
1: Det var? Hvad synes du, hvis I gætter så?
0: Swims er et akronym for Someone Who Isn't Me Sometimes.
1: Så nogen, der nogle gange ikke er mig?
0: Ja. Og Teddy er, fordi han åbenbart er en bamse. Det er et artistnavn. Er det ikke vildt nok, ikke?
1: Jo, det er faktisk
0: ret vildt. Mr. Know-It-All.
1: Apropos swims, altså svømme, noget med vand, strand, så er der ABC Beach Party i morgen. Og vi glæder os helt vildt. Og vi håber selvfølgelig, at du skal med, og hvis ikke du har købt din billet endnu, så vil jeg bare lige sige sådan en praktisk information. Lige nu kan man jo altså købe den til 150 kroner.
0: Der skal den billige.
1: Den billige udgave. Men i morgen, så stiger prisen jo altså til 225 kroner, og det gør den altså både i døren og i den online dør.
0: Ja.
1: Altså på hjemmesiden.
0: Yes.
1: Så hvis ikke du har købt din billet endnu, og du godt vil med, så skynd dig lige at gøre det på beachparty.dk, inden prisen stiger.
0: Mest af det, fordi der køres for udsolgt.
1: Det kan der også.
0: Jeg sendte en mail i går, jeg fik at vide, ham der arrangerer, han siger, det går hurtigt.
1: Ja, det gør det også.
0: Og han må ikke sige, når der er få billetter tilbage, men når han, da han sagde det på en måde i hvert fald, der var ikke var til at tage fejl af. Så ja. Køb billet.
1: Det er det sidste udkald i hvert fald.
0: Det er det i hvert fald. Inden kl. 7, der får du Lamine og Annika.

0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Emma! Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: booster.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Aarhus Airport får snart flere direkte rejsemuligheder for midt- og østjyder. Det er rejsearrangøren Apollo, som til næste sommer åbner en ny rute til Grækenland. Ruten giver adgang til oplevelser i både Grækenland og Albanien. Samtidig bliver selskabets sæson til Kreta forlænget til september, oplyser Aarhus Airport. Lufthavnen i Tirstrup glæder sig over udviklingen, som vil lette adgangen fra Østjylland til Middelhavsområdet. Den nye flyrute får første afgang i juni næste år. Statsminister Mette Frederiksen har ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker.
2: Tak for det, Henriette. I dag, det er en dejlig sommerdag, må man sige, med temperatur op til 27 grader, masser af sol. Det er måske sådan en god reminder om, at så skal man huske skygge, man skal huske solcreme, hvis man skal ud i dag. Og måske endnu mere interessant, ABC Beach Party, det er lige om lidt, der er fest på stranden. Og det bliver altså med 27 grader, sol, lidt skyer. Jeg tror måske kun, det er godt, der er lidt skyer engang imellem, når det bliver så varmt her i Danmark. Så Beach Party skal nok også blive med rigtig, rigtig.

0: Portugal. 6:06 her. Det er morgenkammeraterne, Freja og Stefan, som jo...
1: Morgen!
0: ...sender for sidste gang, inden vi går på ferie. Altså sammen.
1: Mm.
0: Skal vi sende lidt hver for sig under ferien og så videre, men det er sidste gang, inden vi sådan rigtig går på sommerferie.
1: Det er godt at savne. Det er godt at tænke, det skal jeg have igen. Men det er også godt at have sommerferie.
0: Jeg tror, de fleste har brug for lidt ferie engang imellem.
1: Og ferien starter jo for rigtig, rigtig mange i dag. Det er ligesom om, jeg tror lidt, den er lobby 2, der er sådan dem, der lige hopper i.
0: Den tidlige ferie.
1: Og så er dem, som siger, okay, nu kan vi ikke trække den længere, ikke? Jeg ved for eksempel, at min søns vuggestue lukker ned efter i dag, ikke?
0: Det er det.
1: Nu skal det kun have en ABC Beach Party, fordi i øjeblikket sker der noget på Djursland, et sted, som jeg elsker, Bønderup Strand.
0: Mm.
1: De er i gang med Bønderup Havnefest, og i den forbindelse, så her i onsdags, der havde de jo familieløb. Det har de egentlig tidligere haft, men der er bare lidt noget nyt, og det synes jeg er sådan en historie, der lige fortjener sådan et hey, godt klaret med lokalsamfundet, det er.
0: Hvad?
1: Der var 425 børn og voksne, der var klar til at løbe.
0: Mm.
1: Så der var udsolgt!
0: Ej, hvad?
1: Er det ikke nice?
0: Sådan.
1: Jo.
0: Der er mange, der gerne vil løbe. Det er jo for sig med nogle flotte ruter, man kan løbe derude.
1: Det er fantastisk.
0: Mm.
1: Også fordi, altså, ved du, hvad vejen hedder ved vandet?
0: Nej.
1: Havet.
0: Wow.
1: Yes, der har man besluttet, okay. Det skal den bare hedde, ikke?
0: Havet.
1: Mathilde Pedersen, nu noget at sige, det var fuldstændig sindssygt, og de er vildt glade for det, og så videre. Mm. Og jeg var også ind og set det. Nu har du jo Conmedia Half lige om net, ikke?
0: Det er rigtigt.
1: Det længste, du kan løbe til Bønderup familieløb, de gør det garanteret næste år. Det er et halvmaraton, faktisk.
0: Er det rigtigt?
1: Man kan også løbe 10 km, man kan løbe 5 km.
0: Sådan.
1: Så jeg synes, det er nice, det her. Jeg bliver sådan helt glad.
0: Det er da mega nice, og det er da nice, at der er så meget lokal opbakning. Altså, det er jo det, der er det fede, synes jeg også.
1: Så bare lige for at forstå, vi er jo ikke bare en radio, kun har hovedet op i egen numse ved at snakke om ABC Beach Party. Ha' nu en fantastisk Bønderup Havnefest, som en, der er fra lokalområdet, vil jeg bare sige. Det er ikke så ringende. ABC.

0: Samba, De Janeiro fra Bellini, en lille sommerklassiker til dig her hos morgenkammeraterne.
1: Festivalsæsonen er jo rigtig, rigtig godt i gang, og blandt andet også med vores egen lille festival, Beach Party, som jo sker i morgen, så er der en udfordring, som de fleste kvinder har, når de er på festival.
0: Hvad er det?
1: Lange toiletkøer.
0: Åh, nej.
1: Og vi er jo selv ude at gøre noget til Beach Party, det kommer også lidt ind på, men ellers skal vi snakke lidt om festival, der har gjort noget lidt specielt.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Yes, Dan. My new single, Just a Little, is Power Hit on Radio ABC.
10: I can't wait to see you all at ABC Beach Party.

0: Juste med Just a Little ABC Power Heat. Velkommen til morgenkammeraterne.
1: Jeg tror, hvis der er én ting, alle kvinder ønsker sig, når de er på festival, så er det ikke at stå i kø til toilettet. Mm. Det er da mega træls. Man skal bruge en masse tid på ind og ud og frem og tilbage og stå i lange køer og sådan noget.
0: Jeg har kun én gang, jeg har oplevet det, hvor det var omvendt, og det var til en boksekamp.
1: Er det rigtigt?
0: Ja. Og det er sjovt, at så kan man bare se mændene gik ind på kvindetoilettet for at sige, må jeg godt lige låne toilettet her?
1: Nej, hvor sjovt. Men der er altså mange forskellige festivaler, blandt andet også os selv. Altså Beach Party har jo LaPie samarbejdet med, ja. Hvor man kan komme og sådan en form for kvinde-pissoir.
0: Det er sådan en luksusoplevelse.
1: Ja, det er det lidt. På Grimfest, der har de også besluttet sig for at gøre noget anderledes, og simpelthen bygge deres eget kvinde-pissoir. Det er sådan lidt... Så er det måske lidt hjemmelavet. Det er sådan et rør, som er nede på sådan en rest. Men det smarte ved det er, at man kan både stå og sidde i squat. Altså man kan faktisk have to forskellige stillinger, så man kan stille sig op af det der rør. Tisse i det.
0: Så sådan afløbsrør-agtigt?
1: Ja, det ligner faktisk afløbsrør, faktisk.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Eller man kan sætte sig ned på den der rest, og så kan man ligesom bare squat og tisse, hvis man har lyst til det. Det er selvfølgelig hegnet af og sådan noget, så der ikke nogen, der kan kigge. Og noget af det, som de rigtig gerne vil, det er jo selvfølgelig at sørge for, at der ikke er de her lange køer for kvinder. Og så også, at det er mere hygiejnisk, men der kan man blandt andet skylle på det her lille pissoir. Og så udover det, så hvis man ikke rører ved ting, så behøver man ikke heller ikke. Altså skulle vaske fingre hele tiden, ligesom mænd, der jo også bare kan stille sig, så er de lige med færdige.
0: Det er en færdig, god sætning. Hvis man ikke rører ved ting, så skal man ikke vaske hænderne med det. Yes, ja. Jeg forstår.
1: Og det er ret interessant, at det her det bliver en større og større ting rundt omkring for mange forskellige festivaler osv., fordi det handler jo meget om det her med ligestilling. Vi vil gerne have, også at kvinder kan få en god oplevelse, og ikke skal bruge en masse tid på at stå i kø, men heller ikke, at de skal være utrygge ved at, hvis de nu står i en lang kø og beslutter sig for at tisse det fri, at de føler sig utrygge ved at skulle gøre det. For man kan ikke skjule sig helt på samme måde, som mænd kan da ikke stille sig op af et eller andet. Man måske ikke lige kan se lige så godt.
0: Jeg vil sige sådan, det, ligestilling er en dejlig ting, og jeg synes, vi festivaler, vi har i Danmark, er virkelig gode. Der er stadig masser at arbejde på.
1: Det er der helt sikkert. Det er altså en idé, som rigtig, rigtig mange gør. Hos nogle fungerer det rigtig godt. Hos nogle steder har de faktisk også haft en udfordring med, at der er mænd, der har brugt de her pissoirer og toiletter. Men på Grimfest har de besluttet sig for, at der står frivillige ved området, som sørger for, at gæsterne føler sig trygge.
0: Ja.
1: Og jeg kan jo bare sige, bare lige for at sige til os selv, altså til Beach Party har vi jo LaPie, og der plejer også altid at stå nogen dernede.
0: Ja.
1: Det plejer at være en rigtig, rigtig dejlig oplevelse. Jeg har selv været med til at prøve det sidste år. Ja. Det var faktisk virkelig, altså overrasket over, hvor godt det virker.
0: Det er det der med, at der er nogen, der ved, at nu har pissoire til mænd jo været, lad os sige, nemt.
1: Ja.
0: Det her, det kræver lidt noget andet, men det er fandme også vigtigt for, at man får en god oplevelse, ikke?
1: Lige præcis. Så jeg vil bare sige, yay for ligestilling og for kvinderne, var det fedt, at vi bliver taget alvorligt i den her problemstilling også, for jeg hader lange toiletkøer.
0: Fordi man kan jo få blærebetændelse, ikke? Hvis man holder det inden for længe, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Tak for historien.

0: God sommer til dig. En dag til ABC Beach Party. Ej, det er godt. Søn med pissoir.
1: På et pissoir. Gå tilbage ind i mørket for at prøve at finde dig.
0: 3 minutter til nyhedsopdatering. Først Beach Party. Aktuelle Berg. 1000 timer.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Aarhus Airport får snart flere direkte rejsemuligheder for midt- og østjyder. Det er rejsearrangøren Apollo, som til næste sommer åbner en ny rute til Grækenland. Ruten giver adgang til oplevelser i både Grækenland og Albanien. Samtidig bliver selskabets sæson til Kreta forlænget til september, oplyser Aarhus Airport. Lufthavnen i Tirstrup glæder sig over udviklingen, som vil lette adgangen fra Østjylland til Middelhavsområdet. Den nye flyrute får første afgang i juni næste år. Statsminister Mette Frederiksen har ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker.
2: Henriette Clausen har opdateret dig. Nu er der en fyr, der hedder Stefan, der fortæller, hvordan vejret bliver i dag. Det er med sol mange steder, temperatur op til 27 grader, altså en varm, varm omgang. Og så vigtigere, vejret i morgen, ABC Beach Party, Grenå Strand, temperatur omkring 27, 28, 29 grader, en lille let vind. Godt vel, lidt skyer, men altså på mange måder også bare en fantastisk sommerdag til en sommerfest på Grenå Strand. Temperaturen nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 15 grader. Og lige om lidt, så kan morgenkammeraterne undgå lige at tage pulsen på Beach Party morgen. Hæng på!
3: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
4: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
5: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
6: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
7: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorupri, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
8: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat. Onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter

0: Den ene er fra Colombia, den anden fra Nigeria. Shakira og Burna Boy med Dai Dai.
1: Der er...
2: Jeg tror ikke, jeg skal sige det sådan.
1: Hvad?
2: Dai Dai.
1: Dai Dai.
2: Hej hej.
1: Der er lovet super, super godt vejr de næste mange dage, og blandt andet også i morgen, hvor vi jo holder fest på stranden i Grenaa til ABC Beach Party, og vi glæder os helt, helt vildt. Og det er jo vildt, at det, jeg synes, det går så hurtigt. Lige så står vi her, og så er det i morgen. Og det kan være, at du har lidt samme følelse, sådan, nej, nej, det er jo i morgen.
2: Fuck.
1: Så derfor spørger vi om temaet, det er Beach Party i morgen. Hvad mangler du at få styr på?
2: Og vi er altså nede på et helt niveau, der hedder, altså det er det mest praktiske i verden, ikke?
1: Ja.
2: Må jeg starte?
1: Du må godt starte. Hvad mangler du at få styr på?
2: Tøj. Jeg ved, vores gode kollega Emil, han har brugt 2 måneder på at købe det rigtige tøj til scenen og sådan noget.
1: Ej, hvad?
2: Og jeg havde også bestilt sådan i forbindelse med et fodboldtøj, stadigvæk er sådan et retroagtigt. Der er stor hype i Norge, så jeg havde fundet en norsk landsholdstrøje. Jeg havde bestilt den, jeg tænkte, jeg gjorde det i starten af den her uge, jeg tænkte, det kan godt lade sig gøre. Så sidder den fast i posten. Ej, så lige nu er den et eller andet sted imellem Helsinki, Stockholm, Danmark. Jeg ved ikke, hvor den er.
1: Nej.
2: Den kommer ikke hjem. Jeg får den på mandag.
1: Ja,
2: så jeg skal lige, jeg, og jeg kommer ikke til at køre den i bar mouse på til festen i morgen.
1: Ej,
2: så jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal på. Det er mig. Hvad med dig?
1: Jamen, det er faktisk lidt det samme for mig. Altså, jeg tror, jeg er sådan lidt i krise over, hvad jeg skal have på. Fordi tøj, jeg skal selvfølgelig også pakke solcreme og alle de der ting, der nu er vigtige at have med.
2: Ja.
1: Men jeg synes altså, det kan være lidt svært. Hvis det blæser, så kan det være ret koldt. Solen skinner, så er det varmt. Hvad er den der mellemting, hvor man er forberedt lige meget, hvad det er? Jeg tror bare, jeg tager en taske med, hvor jeg kan skifte noget, hvis det er.
2: Pak 2 gange. Altså pak ja, 2 slags tøj, ikke?
1: Det vil jeg næsten sige. Til 2. Det har jeg også gjort de andre år, fordi nogle gange så er der nødt til at tage lidt af og på, fordi vejret kan skifte.
2: Og det kan det. Og det er sådan, at den danske sommer er dejlig. Indtil at solen går ned, så bliver det altid sådan lidt.
1: Ja.
2: Så det bliver sådan lidt, skulle man
1: have en trøj. Ja, det kan også godt blive lidt varmt eller lidt koldt om aftenen, ja. Nemlig. Så det praktiske pak tøj mangles også her.
2: Godt, der er vi i hvert fald. Vær med, kære lytter, hvis du ved, der er Beach Party i morgen. Men hvad mangler du egentlig lige for at få styr på selv? 28 36 12 12, ring eller sms nu.

0: Love It. Her er det Freja og Stefan, som nu lige skal have fat i et tema.
1: Ja, vi er jo Beats Party, kammerater.
0: Det kan man godt.
1: Vi kan godt blive enige om, at dagens program, der kaster vi os op. Og det er bare fordi, der er, der er bare en kæmpe fest, og vi glæder os til at se.
0: Og det er i morgen.
1: Og det er i morgen, ja. Ja. Hvad mangler du at få styr på? Det er det, vi er på jagt efter. Måske kan vi hjælpe dig. Vi kan sige så meget, hvis man har spørgsmål om festen, så kan man få svar på det meste på beachparty.dk. Men her, der tager vi bare nogle af jeres beskeder.
0: Mm-hmm. Maja, hun skriver, hun mangler at få styr for at få pakket, men skal nok nå det, siger hun.
1: Det er godt, Maja.
0: Ja, jeg tror også nok, du skal nå det.
1: Vi nævnte selv, at vi selv lige mangler at pakke vores eget tøj.
0: Ja, præcis.
1: Morten siger ingenting.
0: Han mangler ingenting.
1: Nej.
0: Simpelthen, Morten er klar.
1: Morten har faktisk måske været klar i en uge.
0: Det kan sagtens være.
1: Han har tasken ved siden af, og han har lavet drikkevarerne i køleskabet klar.
0: Ja,
1: og
0: ja, lige præcis. Kim, han skriver, så er det godt, at man kan tage færgen over til Mellerup eller ved Ubihøj, hvis en tur til Djursland står på kortet til weekenden. For Grenåvej er helt umulig at komme ud af på lørdag.
1: Slap af, Kim. Det er én gang om året. Altså, og ja, Grenåvej er fyldt med biler.
0: Ja, det, og det er jo en god grund til, den er.
1: Ja, fordi altså, prøv at tænke, hvis den ikke var der, og folk skulle holde i parcelhusområderne omkring Vildsfarte, så skal jeg love dig for, at der er et lokalt samfund, der vil blive sure.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Men Kim, rigtig, rigtig god tur med færgen, du.
0: Ja.
1: Stine, hun skal lige lave den hjemmelavede bluse til tagterrassen.
0: Ej, hvor fedt. Jeg kan du have print på, måske?
1: Yes, ja, det kan være, at jeg ved, at tagterrassen både bliver fyldt med folk, der bare har vundet sig afsted, men der er også nogen, der har en fødselsdag, der skal fejres.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Det kan være, det er en fødselsdagsblues, der skal laves.
0: Ja.

0: Vinnie, hun mangler at få styr på, om Kato er kommet tilbage til Danmark.
1: Han har lige været på Ibiza i starten af ugen, så det kan godt være, han har tænkt, der bliver jeg, men...
0: Vi har en aftale med ham, så jeg tænker, han kommer. Bare rolig, Vinnie.
1: Ellers så... Jeg har hans nummer, så ringer vi til ham.
0: Ja.
1: Christina, hun siger busser og togtider, men det tager vi, som stemningen bestemmer.
0: Vi ser, vi skal nok komme hjem.
1: Jeg vil sige, Christina, hvis du skal frem, så er det i dag kl. 12, at busbilletterne stopper, men hvis du gerne vil hjem igen, så kan du gøre det på pladsen.
0: Ja. Anne-Marie skriver, at man må have klapstole med en, og som sagt, man kan altså læse meget på beachparty.dk, men jeg vil godt lige svare på spørgsmålet. Du må ikke medbringe stole af nogen art,
1: Nej. Men
0: tæpper. Må man meget gerne tage med.
1: Det har noget at gøre med pladsen og størrelsen. Hvis det vi skulle alle sammen skulle have en klapstol, så ville der ikke være plads. Undskyld, coming through. Hey, undskyld. Hey, oh, oh. Til sidst er det Epi, der siger, at alt er klar.
0: Sådan.
1: Og vi er også ved at være sådan, at vi faktisk også er klar til
0: at
1: præsentere festen. Tak for at være med. Jeg er jo klar til, at folk synes, en kampstress. Det gør de slet ikke. Alt er klar.
0: Men det er bare ro på.
1: Det var altså temaet Beach Party i morgen. Hvad mangler du at få styr på? Du

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Du lytter til ABC.
12: Vi giver dig

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune indleder nu en charmeoffensiv for at få militær- og forsvarsarbejdspladser til byen. Borgmester Rosa Lykke Yde og kommunaldirektør Jesper K. Schmidt har anmodet om foretræde for Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg, skriver TV2 Østjylland. Et færdigt forslag ligger allerede klar om blandt andet at indrette den tidligere Randers Kaserne til et digitalt simulationscenter til forsvaret. Forsvarsminister Jeppe Bruus har tidligere udtrykt glæde over forslag til genopbygning af forsvaret, men ministeren har ikke kommenteret det konkrete forslag fra Randers. Hvordan Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg forholder sig til anmodningen fra Randers om et foretræde er endnu uvist. En ny bølge af varme nærmer sig, og for mange betyder det en tur i vandet, men du er ikke alene i de store badekar, tværtimod. Over hele landet er der i år nemlig et usandsynligt stort antal af både brandmænd og vandmænd og den invasive art, der hedder amerikansk ribergoble. Det skriver DR. Goblerne stortrives i vores vand i år, og så er de dukket frem 2 måneder tidligere end normalt. I Limfjorden er der blevet målt en tæthed på op mod 1 goble per liter. Mens egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede, allerede er fundet i flere kommuner, så forbereder andre sig på, at den kan komme inden for kommunegrænsen. Derfor appellerer flere kommuner til deres borgere om at holde et vågent øje med potentielle larver i egetræerne. Larvernes forpupning var typisk fra sidst i juni til midten af juli, skriver Københavns Universitet på sin hjemmeside. De voksne natsværmere klækker fra omkring slutningen af juli. Efter sommerferien indkalder regeringen Folketingets partier til en snak, hvor larven er på dagsordenen.
2: Godmorgen, godmorgen til dig. I dag en fredag med masser af sol og temperatur op til 27 grader. Morgendagens ABC Beach Party, det bliver også med sol på Grenaa Strand, temperatur op til 28 grader. Og jeg er næsten nødt til at sige, heldigvis kommer der et par skyer, så det ikke lige bliver alt for voldsomt at stå og feste sammen med 10.000 andre mennesker. Nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Made You Love Me fra Ariana Grande. Jeg hedder Stefan.
1: Jeg hedder Freja.
0: Og vi er morgenkammeraterne. Sommerferiekammerater.
1: Ja, det hele. Og nu skal vi også snakke lidt musik, fordi jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, her er et rigtig godt eksempel. Vi har lige hørt Hate That I Made You Love Me.
0: Ja.
1: At rigtig meget populær musik i dag handler om mig. Altså det er meget jeg, mig. I mange sange.
0: Egocentreret, eller hvad?
1: Nej, ikke nødvendigvis, det kommer vi lige ind på. Men at der i hvert fald er brugt ordene mig og jeg rigtig, rigtig meget. Og det er faktisk i forbindelse med, at der er nogle forskere, der har undersøgt sange fra blandt andet USA, Tyskland, Japan, Hongkong mellem 1970 og 2019. Og ligesom kigget på, sådan, hvor mange gange bliver ordet jeg, mig eller min sagt frem for vi eller os.
0: Ja, hvad viser det så?
1: Jamen, resultatet viser, at der er rigtig mange vestlige sange, hvor man siger rigtig meget mig eller jeg. Hvorimod i sådan noget som Japan og Hongkong, der bruger man ikke lige så stor grad af mig og jeg, men mere også vi.
0: Hvorfor?
1: Jamen det er jo sådan set et meget godt spørgsmål. Det ene ting er helt klart kultur, fordi at kultur er jo noget af det, som bliver afspejlet i den musik, der bliver skrevet. Forskerne de peger på, at musik jo oftest afspejler tanker, følelser og værdier, som fylder i samfundet på det tidspunkt, musikken bliver lavet.
0: Det er i hvert fald nemmere at starte med jeg, når det handler om følelser, ikke?
1: Det er det lige præcis. Så derfor er en af tingene, de er ude at sige også, at man skal passe på med at konkludere nødvendigvis, at fordi man siger meget jeg i en sang, at det betyder, at vi mennesker er blevet mere egocentreret, fordi som du siger, hvis man skal kunne snakke om svære følelser eller sådan et eller andet, så bliver man jo også nødt til at sige mig, for ligesom at kunne udtrykke det. Så der er ikke sådan en bestemt idé om hvorfor, men nej, bare at der er simpelthen en tendens til, at vi er mere mig og jeg fokuseret. Aha. I vores musik i Vesten. Er det ikke meget interessant?
0: Kan du ikke komme med et eksempel?
1: Jo, jeg har et godt eksempel her.
0: Hvem er det?
1: Og det er Taylor Swift med Me.
0: Ej, okay.
1: Sangen hedder Me.
0: Okay.
1: Og ja, det handler jo om hende, kan man sige.

0: Artister Albert Heath og Darling her med Lille Hus i Jylland.
1: Husk lige med senere her til morgen, når Albert lige tjekker ind i programmet. Mm. Det bliver super hyggeligt. Han havde ikke så meget tid, men vi glæder os rigtig meget til at sige godmorgen til ham. Om lidt skal du også sige godmorgen til dem her. Hey, I'm not here. Yeah. Det er Bowser. Om lidt Magnetic. Du kan også glæde dig til Klubkammeraterne, som i dag går 100% Beach Party.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær, 17,95. 1,5 liter Coca-Cola, 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
11: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC. Radio ABC.

0: 21 minutter over 8. Her var det Bowser med Magnetic. Du lytter til Morgenkammeraterne. Klubkammeraterne.
1: I dag præsenterer vi dagens charten efter kl. 18 med Morten Bak. Senere en masse partner, en megamix af Stin Mode. Og lige få den der rigtig fredagsstemning, måske som opvarmning til morgendagens ABC Beach Party. Mm. Når snakken er på Beach Party, og vi er så tæt på som i en dag tilbage, så har jeg valgt tre klubsange, som alle har en forbindelse til ABC Beach Party.
0: Det glæder mig til.
1: Og der er jo flere DJ's, der skal spille til den, men der har jeg tænkt, det behøver nødvendigvis at være DJ'sne, der skal levere den klubbestemning, ikke? Første mand, han er Danmarks største, vigtigste producer lige nu. Og han har også udgivet musik i eget navn. Han hedder Anton Westerlin og debuterer til ABC Beach Party. Klubkammeraterne bliver sådan lidt fransk disco house med ham på flueben, sang nummer 1 fra Klubkammeraterne.

0: Anton Westerlin og Lamin med Flueben. Du lytter til Klubkammeraterne lige nu.
1: Og fra Anton Westerlin, som er et nyt spændende navn til nogle legender.
0: Mm.
1: De startede i slut 90'erne.
0: Oh shit.
1: Et ægte retronavn til ABC Beach Party bliver City Dada.
0: Jamen, jeg glæder mig så meget til City Dada. Det er så fed musik.
1: Det her, det er sådan lidt Twisted Remix. E.T. Remix af klassikeren. Please ya, Lisa. Sang nummer 2.
2: We saw you today with the man on the beach, city da da da. You were busy showing legs, giving

0: Lisa, Lisa. Sang nummer to hos morgenkammeraterne, klubkammeraterne. Her var det City Dada.
1: Det bliver så fedt med City Dada. Altså, jeg glæder mig så meget, for jeg ved bare, at de kan lave en mega god stemning. Mm. Hvis du godt kunne tænke dig at opleve dem, så er det altså beachparty.dk, du skal købe din billet, hvis ikke du har gjort det nu.
0: Dobbelt op på beachparty, artister til sidst. Sang nummer tre er nu ude af kontrol af Hedegaard, en sang, der hedder Hey Ho. Og jeg ved godt, at i øjeblikket er der meget hype på nettet omkring, at Norge er med i VM fodbold, og de laver sådan en, hvor de slår på en tromme, og så laver de sådan en, som de roer. Ru, siger de, ikke?
1: Nå, ja.
0: Og jeg har lidt den samme vibe, når jeg hører det her nummer, for sang hedder nemlig Hey Ho.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune indleder nu en charmeoffensiv for at få militær- og forsvarsarbejdspladser til byen. Borgmester Rosa Lykke Yder og kommunaldirektør Jesper K. Schmidt har anmodet om foretræde for Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg, skriver TV2 Østjylland. Et færdigt forslag ligger allerede klar om blandt andet at indrette den tidligere Randers kaserne til et digitalt simulationscenter til forsvaret. Forsvarsminister Jeppe Bruus har tidligere udtrykt glæde over forslag til genopbygning af forsvaret, men ministeren har ikke kommenteret det konkrete forslag fra Randers. Hvordan Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg forholder sig til anmodningen fra Randers om et foretræde er endnu uvist. En ny bølge af varme nærmer sig, og for mange betyder det en tur i vandet. Men du er ikke alene i de store badekar, tværtimod. Over hele landet er der i år nemlig et usandsynligt stort antal af både brandmænd og vandmænd, og den invasive art, der hedder amerikansk ribergoble. Det skriver DR. Goblerne stortrives i vores vand i år, og så er de dukket frem 2 måneder tidligere end normalt. I Limfjorden er der blevet målt en tæthed på op mod 1 goble per liter. Mens egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede, allerede er fundet i flere kommuner, så forbereder andre sig på, at den kan komme inden for kommunegrænsen. Derfor appellerer flere kommuner til deres borgere om at holde et vågent øje med potentielle larver i egetræerne. Larvernes forpupning var typisk fra sidst i juni til midten af juli, skriver Københavns Universitet på sin hjemmeside. De voksne natsværmere klækker fra omkring slutningen af juli. Efter sommerferien indkalder regeringen Folketingets partier til en snak, hvor larven er på dagsordenen.
2: Tak til nyhedskammeraten Henriette. I dag fredag 10. juli med masser af sol, temperatur op til 27 grader, og i morgen... Ja, der kommer det også til at gentage sig, hvis man tænker, at man gerne vil på Grenostrand til ABC Beach Party, så bliver det altså også en dejlig sommerdag. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja 15, mens Randers 16 grader.
3: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenovej.
4: Du skal i gang, det skal bare starte
5: med Djurs Traktorlager.
4: Tiden er vigtig, så det skal bare

0: Grenaa summer af liv og sommershopping.
1: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
0: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
1: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
2: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Just the Textile og Jon på Turn the Lights Off. Det er morgenkammeraterne bestående af Freja og Stefan, som faktisk er sidste sender, inden at vi sådan går i sommerferie-mode.
1: Det er rigtigt, altså,
0: fuldstændig fantastisk måde at starte, var. Freja, det er dig, der først har ferie, så du har da fået alle de 27-28 grader, du kan bede om.
1: Jeg startede med en rigtig lækker ferie. Og nu hvor det er sommer, så er det jo også højsæson for bær. Og herhjemme er det jo jordbær, hindbær, blåbær, ribs, solbær, alle mulige forskellige ting, man kan finde i haver, skove og i supermarkedet. Og de smager rigtig lækkert, men de kan faktisk mere end det. Fordi de fleste bær indeholder vitaminer, det ved vi, men der gemmer sig faktisk også noget helt særligt. Et plantestof, der kaldes polyfenoler.
0: Hvad er det?
1: Og polyfenoler viser sig at være med til blandt andet at sænke blodtrykket, mindske risikoen for hjertekarsygdom og type 2-diabetes. Og så kan det også dæmpe inflation i kroppen. Er det ikke meget rart?
0: Det lyder som sådan en vitaminpille. Altså,
1: ja, præcis.
0: Er der nogen, der er mere sunde end andre?
1: Hvis man nu skal vælge mellem de lyse bær og de mørke bær, så peger forskning på, at de mørke bær, som for eksempel solbær, brumbær og de der nordiske blåbær, som er meget sådan mørke, ja, de vilde der, de har nogle ekstra stoffer, som gør dem ekstra sunde. Det er det her røde, blålige, lilla farvestof, som altså har sådan særlig gavnlige effekter. Så er der også det med, at hvis man kan få danske friske bær, altså når man plukker direkte i skoven eller i haven, så er det også rigtig godt, fordi mange af de her plantestoffer, de bliver bevaret, når man ikke, når det ikke skal sådan tage lang tid over at blive transporteret.
0: Nej.
1: Så det vil sige, at man skal helst vælge dansk. Og så er der også noget med, at jo mindre bærene er, jo bedre. Fordi faktisk så sidder alle de her sunde plantestoffer i skallen, ja, og mindre bær har mere skallen.
0: Jeg elsker. Jeg noterer mørke bær. Det skal være danske bær.
1: Mm.
0: Husk at spise skallen, ikke?
1: Ja.
0: Jeg elsker bær. Jeg kan spise her meget af det. Jeg gad godt at vide, sådan, er der en grænse? Kan man spise for mange?
1: Det kan man ikke. Altså, bær indeholder forholdsvis få kulhydrater og masser af gode næringsstoffer. Det er jo et rigtig godt sundt alternativ. Så noget sødt, så nej, det kan man faktisk ikke. Der er et lille men, og det er jo, hvis man serverer det med is, fløde eller sukker, så kan man godt spise for meget.
0: Surprise!
1: Men bær i sig selv, som udgangspunkt, kan man ikke rigtig spise for meget.
0: Det er så fedt. Jeg spiser masser af bær. Ja, du er ved at kværne en halv liter vaniljeis, ikke?
1: Præcis. Så næste gang, du tager en bakke blåbær eller plukker noget ude i naturen, når du er ude rundt omkring, så skal du bare vide, at det er altså ikke kun en lækker snack, det er også fyldt med gavnlige ting for kroppen.

sidste par år, der er det godt nok blevet til mange hits for ham her. ABC Beach Party artiste var Omar med Cinema. Henriette Clausen med nyhedsopdatering. Det er klokken 9. Først er der musik fra Joe Corey på Devotion. Og her en fyr, som nåede at lave musik med legenderne fra Daft Punk, inden de gik i opløsning. Her fra 2016, The Weeknd, I Feel It Coming.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo.
15: Stay curious.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: I sagen om den 20-årige mand, der blev fundet død i Gudenåen nær den Blå Bro i Randers, er to unge indforstået med at tilbringe også de næste 4 uger som varetægtsfængslede. De to, der er 16 og 18 år, er sigtet for drab. Liget af den 20-årige blev fundet af en kajakroer fredag den 12. juni. I de første mange timer mente politiet ikke, at sagen var mistænkelig, men det ændrede sig. Da den 16-årige selv havde henvendt sig og afgivet forklaring, blev han anholdt og sigtet for om natten at have dræbt den 20-årige. Senere blev også den 18-årige anholdt. Forbrydelsen blev begået med slag, spark, kvælning og drukning, lød det i den sigtelse, der blev læst op ved retsmødet den 13. juni. Begge har nægtet sig skyldige, de har dog erkendt grov vold. En ny bølge af varme nærmer sig, og for mange betyder det en tur i vandet. Men du er ikke alene i de store badekar, tværtimod. Over hele landet er der i år nemlig et usandsynligt stort antal af både brandmænd og vandmænd, og den invasive art, der hedder amerikansk ribergoble. Det skriver DR. Goblerne stortrives i vores vand i år, og så er de dukket frem 2 måneder tidligere end normalt. I Limfjorden er der blevet målt en tæthed på op mod 1 goble per liter. Mens egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede, allerede er fundet i flere kommuner, så forbereder andre sig på, at den kan komme inden for kommunegrænsen. Derfor appellerer flere kommuner til deres borgere om at holde et vågent øje med potentielle larver i egetræerne. Larvernes forpupning var typisk fra sidst i juni til midten af juli, skriver Københavns Universitet på sin hjemmeside. De voksne natsværmer og klækker fra omkring slutningen af juli. Efter sommerferien indkalder regeringen Folketingets partier til en snak, hvor larven er på dagsordenen.
2: Bare roligt, der er ikke nogen larver, der er fedt til at påvirke vejret i dag. Tørt vejr, masser af sol og temperatur mellem 22 og 27 grader i dag. Det kan godt være med lidt vind, det kan være, det hjælper lidt på varmefølelsen. Aktuel, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 18 grader. Og så bliver jeg lige nødt til at tilføje, at morgendagens vejr til ABC Beach Party, melding om 28, 29, 30 grader visse steder. Vi ses.

0: Hugel og Email Angel med Move to the Sun. Mit navn er Freja.
1: Og jeg hedder Stefan. Og ved du hvad?
0: Hvad?
1: Det har vi alligevel gjort i nogle år.
0: Hvad har vi gjort?
1: Altså, ja, altså, du har dit navn, det du har haft i mere end 30 år. Jeg har også haft mere end 30 år. Men det er bare dejligt, at morgenkammeraterne jo lige om lidt hopper på sommerferie. Og vi gør det perfekt opvarmning til ABC Beats Party lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig.
1: Har du bemærket, at Donald Trump ikke rigtig fylder så meget i hverken nyhedsbilledet og heller ikke i vores program?
0: Ej, det er rigtigt. Ja. Eller, ja, det gjorde han ikke i hvert fald.
1: Vi har sådan lidt indirekte taget et valg om, at hvis vi tog Trump ind, hver gang han sagde noget løjlet, så ville vi ikke snakke om andet.
0: Præcis, så vi skulle snakke om noget andet.
1: Det har været godt for krop og sjæl, ikke?
0: Helt sikkert.
1: Kan du huske i starten af året, hvor vi alle sammen var sådan, åh, Trump vil have Grønland, og fuck ham, og så kom der den der app, der lige pludselig hed uden USA, hvor man kunne finde ud af, sådan, hvordan kunne man handle varer, som ikke var amerikanske?
0: Det er rigtigt, ja.
1: Fik du nogensinde hentet den ned, egentlig?
0: Mig?
1: Ja.
0: Nej.
1: Nej, det gjorde jeg heller ikke. Men altså, jeg kan sådan se, dengang det var, da det peakede, der var der 30.000 downloads på en enkelt dag.
0: Hold da op, det er alligevel også mange.
1: Hvad tror du, status er?
0: Jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at det er dødt lidt hen.
1: Det er det også. Ja. Jo mindre opmærksomhed, der er kommet omkring amerikansk kontrol over USA og så videre, ja, mindre opmærksomhed i medierne.
0: Så begynder man bare lidt at handle, som man lige
1: Så tænker man, synes. Okay, så er det heller ikke værre. Og dem, der står bag den her app, han hedder Jonas Pieper, han er ude at sige, at der er stadigvæk nogle dedikerede folk, men de kan godt se, at folk er et andet sted, end de var i januar måned.
0: Ja.
1: Så jeg synes bare, det er dejligt at vide, at vi har stærke holdninger indtil, at medierne og ens eget hjerne også tænker sådan, at vi er også videre, vi laver også noget andet, ikke? Så, men senest har Trump så været ude at sige, vi har jo brug for Grønland. Så
0: ja, det kan godt være, nemlig.
1: Det kan godt være, at appen snart bliver populær igen.
0: Det kunne man godt forestille sig.
1: Det her, det er uden amerikaner. Det er en svensker og en belgier.

0: se med morgenkammeraterne. Her var det Sabrina Carpenter med Tears.
1: Jeg glæder mig, fordi vi har fået lidt ud af det blå en mulighed for, at vi kan invitere en beachparnassist i studiet om lidt.
0: Det er rigtigt, ja.
1: En mand, der egentlig har base i København lige om lidt, så siger vi god formiddag til Albert Heath, der altså for første gang kommer til at spille til ABC Beach Party. Inden vi når så langt, så er der musik fra Olivia Rodrigo. Sangen hedder Drop Dance. Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Og god sommer.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Sidste ende for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Godmorgen, kammeraterne. Varm op til ABC Beach Party. I morgen kl. 12. Pladsen åbner. 10.000 mennesker. Temperatur op til 28 grader. Dig og dine bedste venner, det skal nok blive fantastisk. Og når snakken er på Albert Heath, så er han også lige nu med i studiet. Ej, hvor er det nice. Han smiler, han er så glad. Første spørgsmål til dig, Albert. Hvornår har du egentlig sidst været på en daisy?
1: Det er længe siden. Jeg kommer jo faktisk fra Sønderjylland, og der ligger en Crazy Daisy i Haderslev, så der har jeg jo været i de helt unge år. Nu er jeg 22, men jeg tror, det har været 3 år siden eller sådan noget der. Brændert.
2: Er den stadigvæk åben? Fordi jeg ved, der findes mange Crazy Daisy'er, som er lukket ned de sidste par år.
1: Den er stadig åben. Haderslev er sgu en af dem, der er kommet for at blive. Jeg ved også, den er åben i Svendborg. Det er ærgerligt, den er lukket i Randers. Jeg havde ellers tænkt, det kunne være fedt at tage på Daisy på et eller andet tidspunkt i Randers, men den er jo lukket.
2: Jeg er gammel Crazy Daisy DJ i Randers, så jeg kan sige, at det var Poco Loco-tid, inden det blev til en rustik og flamingo. Men nu skal du så til Grenå til ABC Beach Party. Hvordan har du det med det?
1: Det ligner et sted, hvor der både er plads til moshpits, men også plads til familie og fadøl. Så jeg glæder mig meget. Det bliver en fed kombination af det hele, tror jeg.
3: Hvad er egentlig det bedste ved dansk sommer?
1: Det må være også... der er jo mange gode ting. Nu er jeg lige flyttet til København, så nu synes jeg, det er rigtig hyggeligt at gå ture ud i parkerne. Jeg har lige fået en hund, så det der med at gå ture med hunden, og måske tage på en lille picnic med gutterne eller med damen, og så tage nogle bajer med, og så sidde med derude i skoven, eller sådan naturen. Det tror jeg, det, hvis man indkapsler det hele naturen om sommeren, det er virkelig lækkert.
2: Når du så siger, at du inviterer drengene og damen og sådan noget, er du så ham, der har gitaren med? Er du ham typen, der siger, anyway her, Wonderwall?
1: Det kommer an på, at min guitarist er der, fordi så har jeg præstationsangst. Altså, jeg er simpelthen ikke god nok til at sidde. Jeg kan faktisk godt spille nogle af mine sange, men jeg har lige købt et klaver, hvor der ikke er ledninger i, det er kun batterier. Så jeg kan tage det der klaver alle steder med han. Så jeg kommer helt sikkert til at tage klaveret med på de der picnics der med gutterne og damen til sommer.
2: Ja, det er klasse. Lige sidste ting. Nu får du lige listen med dem, der spiller til festen ud over dig.
3: Hvem ser du mest frem til at opleve af dem, der står her?
1: Ude af kontrol, det bliver fandme vildt, tror jeg.
2: Så der skal dakkes til ude af kontrol.
1: Det sker der.
2: Albert Heath, tusind tak, fordi du gad at kigge forbi.
1: Fornøjelse. Vi ses på stranden.

0: Albert Heath og Sofie 1998. Kæmpe hit stadigvæk. Ja, var det Horsens.
1: Tusind tak til Albert, for han lige havde tid til at kigge ind til os et kort øjeblik. Og så er det jo bare ham og en masse andre, du kan opleve i morgen på Stranden i Grenaa til ABC Beach Party.
0: Hvad skal vi snakke om i næste uge, når vi er færdige? Altså, det var jo det nemmeste... Ja, nå ja, det er mig, der får det.
1: Det
0: bliver... Prøv at høre, det har du fortjent. Men lige om lidt, så præsenterer vi lige et lille morgenboost, som det lød tidligere, hvor jeg kunne fortælle om en fransk fodboldspiller, som har oplevet ægte hits derhjemme.
1: Ja.
0: Og i stedet for at bryde sammen, så valgte han at lade fodbold benene tale.
1: Ja, det
0: det kan man høre om lidt, hvor der også er musik fra Teddy Swims, Berg og Benjamin Hav.
2: I skolens sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Få en Weber Spirit gasgrill med GPS-system og overtræk kun 2299. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsørster, Tørslev og Hadsten.
4: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Hej hej, Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tove Lo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

0: kommer Hampenberg med Hold om mit hoved. Morgenkammeraterne her på ABC.
1: Jeg kan ikke høre hukum, uden jeg tænker på den der... En hukum!
0: Ja.
1: Ja, det er lidt ærgerligt, men det er også god marketing.
0: Det er rigtigt.
1: Fra hukum og Hampenberg til noget, der var rigtig godt i programmet tidligere. Derfor så fremhæver det som et highlight. Og det var et morgenboost, som handlede om en franskmand, hvor der var en masse sure mennesker, der lige pludselig sagde, vi vil godt sige undskyld.
0: Morgenboost.
1: Ja, tak. Det morgenboost, som jeg skal præsentere, er højaktuel.
0: Ja.
1: I går aftes var der kvartfinale mellem Frankrig og Marokko.
0: Mm-hmm.
1: Og man kan lide fodbold eller ej, så er sporten jo fyldt med helte, men også skurke. Altså ofte er det altid modstanderholdet, der er skurken, ikke?
0: Klart.
1: Men en gang imellem kan man jo også godt blive skuffet over sin egne.
0: Ja.
1: Og i Frankrig, der har man meget sådan, der er det et meget stolt land.
0: Mm.
1: Og de er rigtig gode til fodbold.
0: Ja.
1: De har haft lidt problemer med Kylian Mbappé, som simpelthen sidste sommer valgte at sige, jeg skal ikke længere spille hjemme i Frankrig, jeg skal spille klubfodbold i Spanien. Han tog til Real Madrid.
0: Okay.
1: Og det har gjort, at der var rigtig mange franskmænd, der var sådan, det er simpelthen ikke i orden. Hvor fransk er du i virkeligheden?
0: Oh, okay.
1: Så der har været nærmest en hets mod ham, og man var sådan lidt, okay, hvor god er franskmænd og Kylian Mbappé?
0: Altså, nu ved jeg ikke så meget om fodbold, men er det ikke noget meget normalt, at man sådan skifter klubber?
1: Jo,
0: sådan,
1: jo, jo, jo, købt jo,
0: og solgt og alt det der.
1: Det er jo, menneskehandel på et professionelt plan, ikke? Må man sige, ikke?
0: Som man kan sige det, jo, yes. Ja.
1: Men her i løbet af VM, der er ting, der har ændret sig, fordi han har spillet helt fantastisk. Mange mål. Han er også måske blevet sagsøgt af en senator fra Paraguay. Det er en anden historie. Men okay. Han har i hvert fald spillet virkelig, virkelig godt. Og nu er franskmændene også begyndt at sige, okay, nu ser vi dig i et nyt lys.
0: Ja, hvordan?
1: Der er simpelthen oprettet en underskriftindsamling, der hedder Pardon Kylian, eller Tilgiv os, som simpelthen er... 70.000 franskmænd indtil videre, der har skrevet under og indrømmer, at de har taget fejl.
0: Ej.
1: De har simpelthen for... Okay, beklager, Kylian, det var for meget det her. Vi har kaldt dig doven og arrogant. Det mener vi ikke alligevel.
0: Okay, respekt for, at folk lige siger, ved I hvad?
1: Mm.
0: Vi skylder ham fandme en undskyldning.
1: Ja.
0: Nu er der 70.000 derude at sige undskyld.
1: Og det bedste af hele
0: er
1: kampen i går, ikke?
0: Ja.
1: Frankrig vinder 2-0 mod Marokko. Hvem har en af de afgørende mål?
0: Det må være ham.
1: Det har Kylian Mbappé, selvfølgelig. Han brænder straffe, det snakker vi om. Men de vinder 2-0 og er klar til semifinalen. Altså, god stil med underskrifterne, men jeg synes, det er lige så godt, at han har kunne klare presset.
0: Mega meget, det må være mentalt hårdt at være i den branche.
1: Så masser af kærlighed til Kylian Mbappé, nu når Danmark ikke.

0: Benjamin Hav med Portugal. God tur til dig, der tager til Portugal. Vi andre, vi tænker, der er et andet sted, hvor der også er lunetemperatur og fest.
1: Ja, jeg tænker måske Grenå Strand.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: God idé.
1: Okay. Der sker sådan noget, der hedder Beach Party.
0: Altså, ABC Beach Party?
1: Ja, ABC Beach Party.
0: Okay. Jeg skal lige finde ud af, om jeg kan.
1: Ej, det tror jeg godt, du kan, Steve.
0: Om vi har telt ned, og vi har...
1: Altså, jeg glæder mig så meget til det. Det bliver så fedt.
0: Jeg har også lidt under dem, der, du ved godt, der har taget en vagt for andre, og så tænker jeg sådan, åh, det er jo det, der var...
1: Hvor er det fedt,
0: derfor, du
1: kommer
0: gerne vil bytte din vagt den 11. Åh, okay.
1: Ja.
0: Gør man stadigvæk lige kan nå det. Ellers så må man pikke for arbejde. Ej, det må man ikke sige.
1: Ej, Stefan, det må,
0: ej, det må,
1: ikke.
0: Det må man faktisk ikke. Til gengæld så kan vi sige, Jørn og Signe, de har ikke pikket. De er klar lige om lidt fra Djurs Sommerland. Hader Stefan.
1: Hader Freja.
0: Han skal ikke pikke.
1: Nej.
0: Ikke pikke.

0: Denne uge til Nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
24: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Så
0: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: I sagen om den 20-årige mand, der blev fundet død i Gudenåen nær den Blå Bro i Randers, er to unge indforstået med at tilbringe også de næste 4 uger som varetægtsfængslet. De to, der er 16 og 18 år, er sigtet for drab. Liget af den 20-årige blev fundet af en kajakroer fredag den 12. juni. I de første mange timer mente politiet ikke, at sagen var mistænkelig, men det ændrede sig. Da den 16-årige selv havde henvendt sig og afgivet forklaring, blev han anholdt og sigtet for om natten at have dræbt den 20-årige. Senere blev også den 18-årige anholdt. Forbrydelsen blev begået med slag, spark, kvælning og drukning, lød det i den sigtelse, der blev læst op ved retsmødet den 13. juni. Begge har nægtet sig skyldige, de har dog erkendt grov vold. En 32-årig mand er ved retten i Randers blevet varetægtsfængslet for 4 uger. Manden meldte sig selv til politiet, efter at han var blevet offentligt efterlyst med navn og billede. Han er sigtet for at have været medvirkende til et overfald på en 20-årig mand. Overfaldet fandt sted i Asfær i midten af juni, hvor den 20-årige mand blev udsat for grov vold, røveri og afpresning. Den 32-årige nægter sig skyldig. En 19-årig mand er allerede varetægtsfængslet i sagen, mens en 27-årig formodet medgerningsmand fortsat er efterlyst. Region Midtjylland ændrer nu rammerne for sit arbejde med regional udvikling. Det er regionsrådet, der har godkendt et revideret kommissorium for udvalget for regional udvikling. En juridisk vurdering har nemlig vist, at udvalget ikke kan arbejde overordnet med regionens bæredygtighedsstrategi. Strategien handler især om sundhedsområdet, som ligger uden for udvalgets ansvar. Det nye kommissorium skal sikre, at der i fremtiden skal være fokus på, hvordan sundhedsrådene kan styrkes i deres arbejde med bæredygtighed. Ændringen skal være med til at sikre en klarere opgavefordeling i regionens politiske arbejde.
2: Det bliver en fredag med tørt og overvejende solrigt vejr, svag til lidt vind og temperaturerne mellem 22 og 27 grader. Det er godt at se, at du har en lang ærm med sweater på i dag, Signe. Ebeltoft er på 21, Grenaa 22, Hadsund 21, Randers 20 og i Djursommerland er der 21 grader.
3: My new single, Just a Little, is Power Hit on Radio ABC. I can't wait to see you all at ABC.

0: Houston, Sam Harper og Just a Little.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
0: God fredag.
3: God fredag.
0: Og dejlig sommer endnu en gang igen i dag.
3: Ah, men altså, det er dejligt. Og en dag til ABC Beach Party.
0: Kun en dag.
3: Det er for vildt.
0: Ja, det, men hvad har vi snakket nu? 26 timer til, at dørene går op.
3: Ja, på den her tid i morgen, der står vi jo og vækker klar til det hele.
0: Der var vi jo faktisk vi sender jo live fra Strand Negrino fra klokken 10.
3: Det er rigtigt, ja.
0: Ja. Så der bliver gang i den.
3: Det gør der.
0: Det bliver hyggeligt.
3: Det bliver skidehyggeligt.
0: Ja, det bliver pissehyggeligt. Rigtig, rigtig dejligt. Men nu skal vi jo lige tykke os igennem fredagen først, Signe.
3: Det skal vi, og det bliver en dejlig fredag blandt andet jo. Selvfølgelig med sommerquiz.
0: Ja.
3: Det har vi hele sommeren.
0: Hele sommeren igennem. Det er sådan, vi er. New Music Friday skal vi lige kigge lidt på.
3: Rigtigt, ja. Har du flere VM-historier med dig?
0: Ikke lige i dag.
3: Ikke i dag?
0: Altså, vi kan starte med at konstatere, at vores... ikke om jeg kan kalde det drømmescenarie, men vores forudsigelse omkring VM-finalen.
3: Ja, det kan vi godt lige runde, tænker jeg.
0: Den holder jo åbenbart stadigvæk stik.
3: Det gør den.
0: Ja. Det er så store fodboldeksperter, vi er.
3: Ja, så store.
0: Fredagsbanger senere i programmet. Og ellers er der jo altså åben direkte til programmet, hvis du skal fat i os. 28, 36, 12, 12.
3: Du skriver bare.
0: Smid lidt shout-out. Det kan være, du måske lige kan give en indikator for, hvor klar du er til i morgen.
3: Ej, det vil vi gerne høre.
0: Ja, det vil være super fedt.
3: Det kan godt have lidt god energi til i morgen.
0: Også hvis der er sådan, der er måske nogen, der har nogle ritualer eller et eller andet, hvis man mødes nogle kammerater eller et eller andet.
3: Jeg har allerede lige tjekket vores Instagram,
0: ja.
3: Der lige er blevet repostet fra en af dem, der skal afsted i morgen. De har lavet t-shirts.
0: Fedt!
3: Ja, mega fedt.
0: Nej, hvor fedt.
3: Ja. Ej, det synes jeg er genialt.
0: Altså 28, 36, 12, 12, du er velkommen, eller skulle du dukke op i Djurs Sommerland, så må du også meget gerne lige komme ind og give en high five eller et eller andet.
3: Ja, ja.
0: Jamen, lad os så komme i gang med dagens program. Tame Impala, Jenny med Dracula på vej, Shakira's Die Die også. Og her, klassiker fra David Guetta og Sia.

0: Run from the Sun Like Dracula. Han må have nogle hårde dage i øjeblikket, Dracula.
1: Det, tror jeg.
0: Han har været udsigten i dag. Ah, pis. Solskin 27 grader.
1: Du bliver bare hjemme.
0: Jeg magter det ikke. Nå, Tame Impala, Jenny. Om et øjeblik, så kommer vi sådan rent musikalsk lidt i VM-mode med Shakira. Du og jeg, vi har jo altså spået.
1: Ja.
0: Finalen bliver...
1: Spanien og Frankrig.
0: Ja. Frankrig spillede mod Marokko i går.
1: Ja.
0: Man havde jo sådan rullet ud med sådan lidt ekstra meget politi i Paris, så jeg blandt andet.
1: Ja.
0: For at være sikker på, at der ikke opstod ballade, fordi Marokko er jo en tidligere fransk koloni.
1: Ah.
0: Så der er sådan et...
1: Ja, okay.
0: Der er sådan lidt et måske indbyrdes konkurrence mellem...
1: Det kunne da godt være.
0: Mellem de to lande, men ja. det gik vist ganske stille og roligt.
1: Men vi må også lige huske at sige, selvfølgelig ønsker vi da, altså, at se Norge i en finale.
0: Ja, ja.
1: Men
0: ultimativt. Ja. Altså, men det er rent ønsketænkning. Ja. Jeg ved ikke, om det er realistisk. Jeg ved ikke, om det er realistisk.
1: Realistisk er vi jo nok på Frankrig og Spanien.
0: Vi håber, at de høvler englænderne i morgen.
1: Ja.
0: Det kan vi lige så godt sige allerede.
1: Helt
0: nu,
1: sikkert.
0: Men Frankrig videre efter 2-0, så må vi se, hvordan det går. Dig med...

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. I like
9: it. Tilbage til musikken.

0: Shakira, Burna Boy og Dai Dai på Radio ABC. Jørgen og Signe her live fra Skatteøen, Djurs Sommerland.
1: Hej, hej.
0: En fredag med udsigt op til 27 grader.
1: Ja, det var varmt i går.
0: Ja, og det bliver der igen i dag.
1: Det
0: og igen
1: der.
0: I morgen og også søndag. Det bliver en god weekend.
1: Det bliver en god sommer.
0: Vi skal nyde det, mens den er her. Vi ved
1: jo,
0: at dansk sommer det kan forsvinde lige så hurtigt, som ja, det kommer. Ikke?
1: Om 2 uger, så regner det igen.
0: 10. juli i dag. Det er i øvrigt verdens kebabdag i dag.
1: Ja, sådan. Så ved du, hvad du skal have til aftensmad.
0: Nå, gør jeg det.
1: Ved du ikke det?
0: Jeg troede, kebab det var sådan typisk noget, man fik så ved, sådan hangover-mad. Er det ikke
1: jeg
0: det?
1: Ved da ikke, hvad du lavede i går, Jørgen.
0: Ej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er ikke meget, kan jeg helt sikkert sige.
1: Nej, okay, fair nok.
0: Hvis vi lige dykker ned i historiebøgerne også, så kan jeg sige, at 10. juli er også den varmeste dag i mandens minde. Nogensinde.
1: Ja.
0: Hvis vi skruer tiden tilbage til 1913,
1: ja.
0: Der blev den ultimative varmerekord sat. Death Valley, Californien, med en lille by, der hedder Furnace Creek. 56,7 grader.
1: Ej, hvor...
0: Og vi brokkede os for nylig, da der blev 37 grader i Danmark. Ja. 56,7 grader.
1: Det tror jeg ikke, jeg vil kunne overleve.
0: Det tror jeg heller ikke, du kunne.
1: Det puha.
0: Skal man bruge solfaktor 1 milliard?
1: Ja, jeg tror bare, jeg vil holde mig i skyggen.
0: Et bagende forslag kan vi også godt lige nævne i dag. LOC.
1: Tillykke, Liam.
0: Tidligere rapper.
1: Ja.
0: Tror jeg næsten, vi kan sige. Nu er
1: comedy.
0: 47 bliver han.
1: Ja.
0: Og så har vi faktisk også en mand, som det kan være, at vi skal måske have købt en gave til i morgen.
1: Nej.
0: Jo.
1: Hvem?
0: Jimmy Colling fra City Data.
1: Nej.
0: Jo. Han har fødselsdag i dag.
1: Ej.
0: Han bliver 57.
1: Jeg tror da lige, vi skal kigge på et eller andet.
0: Eller synge fødselsdagssang for
1: ja,
0: ham.
1: Det
0: eller
1: må
0: eller
1: vi
0: eller
1: i hvert fald gøre.
0: Ja, det var det mindste, vi kunne gøre for ham i hvert fald.
1: Ja, det er det. Helt sikkert.
0: Husk det i morgen.
1: Ja.
0: Stranden i Grenå.
1: Det bliver dejligt.
0: Beach party og fødselsdag med City Data. Mega nice. Her er Alamin på ABC.

0: Vibes. The Second Voice, det var Let Me Be. Sean og Signe her. Hej.
1: Vi har jo haft vores første besøg nu.
0: Ja, vi har lige haft besøg af Alexander, var det ikke sådan, der hed?
1: Jo, og Martin.
0: Og Martin, ja. Som kommer fra Essens mellem mig og Hadsund.
1: Det var hyggeligt.
0: Er det ikke sådan, der? Ja, det var super hyggeligt. Vi fik lige en selfie sammen og en lille snak.
1: Ja.
0: Det var bare dejligt.
1: Det var det.
0: Jeg synes lige, vi skal dykke ned i New Music Friday lige om et øjeblik og bringe lidt musik på banen, der er ude i dag. En lille surprise. Du ser også sådan lidt... Når han er med, hvordan kan det så være, at det ikke er... Hvor, kommer der ikke noget... er der ikke noget dark? Er der ikke noget...
1: Det var jo det, jeg forventede, når han er med.
0: Og man ved også godt, Rune Rask kan altså også godt...
1: 100%
0: smadre igennem.
1: Jamen, det var også lidt... Altså, det var begge to, jeg tænkte jo.
0: Ja. Men lille spoiler. Lidt ny musik i playlisten lige om et kort øjeblik. Men inden da...

0: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
1: Du skal i gang, det skal bare starte med Djurs Traktorlager. Tiden er vigtig, så det skal

0: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
3: Bring it back, bring it back.
4: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC. Du.

0: Bob Sinclair og Kajsa, det er mega nice baby. Så Jørgen og Signe her. Halløj.
1: Halløj, halløj.
0: Jeg har lige været på telefonen med vores chef.
1: Ja, ja. Var det hyggeligt.
0: Den øverste af slagsen.
1: Ja. var det godt?
0: Ja, men han lyder til, at han er rigtig godt humør, og han glæder sig lige så meget til Beach Party i morgen, som alle vi andre. Og han,
1: hvor dejligt.
0: Du kender godt Ole, ikke?
1: Jo, jo.
0: Han er en mand, som du ved, han har, der foregår mange ting.
1: Det er rigtigt.
0: Og han ringede lige og sagde, hey, jeg synes vi måske lige også, vi skal huske at gøre opmærksom på, fordi nu, det bliver jo dejligt vejr i weekenden.
1: Det gør det, helt klart.
0: Og der er jo mulighed for, at man kan købe et udgangstegn på pladsen.
1: Mm-hmm.
0: Så man kan gå ind og ud fra Beach Party. Og der er små 300 meter ned til stranden.
1: Rigtigt, ja. Okay, nu er jeg med på, hvad du mener.
0: Ja.
1: Det, man må godt lige tage på badebukser på eller et eller andet.
0: Kunne man da snilt gøre?
1: Snilt.
0: Man kan holde være. Altså, jeg tænker, tøjet det tørrer på 20 minutter eller sådan et eller andet.
1: Ja, det kan du selvfølgelig ret i.
0: Kan man da bare lige blive kølet lidt af?
1: Det kunne være lidt godt.
0: Det er en opfordring fra direkte fra toppen af.
1: Helt klart.
0: Ja. Så ses vi jo bare på stranden i Grenaa i morgen.
1: Det gør vi.
0: Rune Rask og Hampenberg, Signe.
1: Ja. Det er jo nogen, vi kender for... ikke for noget stille musik.
0: Der kan i den grad godt være smæk på.
1: Ja, det kan der.
0: København og Hampenberg, ja, der er vi jo helt tilbage i slut 90'erne, da de startede sin tid med at lave bare grøv musik.
1: Ja.
0: Ikke lige helt tilfældet i dag.
1: Ej, jeg er meget i chok, faktisk. jeg havde ikke forestillet mig det her.
0: Rune Rask og Hampenberg, de kan altså også godt vise sig fra deres sådan lidt mere bløde side.
1: Ja.
0: Ja. De har været i studiet med Blæst.
1: Det har de.
0: Ja. Og ikke nok med, at de har været det, så har de jo rent faktisk også lavet en cover-version af en kæmpestor dansk popklassiker.
1: Ja?
0: Ja. En som dig.
1: Mhm.
0: Og de, jeg synes sgu, det fungerer meget godt. Når man lige, som Signe hun siger, når man lige ser bort fra, at man havde forventet måske Rune Rask og Hampenberg, det var totalt umfældevejen.
1: Ja, det behøver du ikke at forvente.
0: Nej, så er det til gengæld rigtig, rigtig funky det her.
1: Det er...

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. I morgen på stranden i Grenaa. Kom og oplev Emil Kruse.

0: Arty Arty Dice Kids.
1: Hvad fuck er det, der sker? Hvad fuck er det, der...
0: Hvad fuck er det, der sker, Signe?
2: Det er fredag.
0: Nå ja.
2: Nå ja.
0: Og vi hygger os.
2: Ja, det gør vi.
0: Der er virkelig også mange mennesker allerede i Tjur Sommerland.
2: Det må man sige, lige da vi var på en kaffe, synes jeg faktisk, det så ret lidt tomt ud.
0: Ja.
2: Men, men det begynder da.
0: Det gik hurtigt over.
2: Ja, det gik meget hurtigt over.
0: Nå, jeg føler mig også sådan i ekstra godt humør i dag.
2: Ja.
0: Jeg synes måske, vi skal toppe den op med sommerquiz i dag.
2: Det synes jeg er en god idé.
0: Hvad skal vi smide oveni?
2: Og vi har jo faktisk lidt forskelligt. Er der noget mad?
0: Noget, måske noget pizza eller noget, hvad hedder det andet? Western buffet. Western buffet.
2: Kan vi lige overveje?
0: Det kan være op til folk selv.
2: Ja.
0: Vi smider sgu mad oveni.
2: Det gør vi sgu.
0: I sommerquiz her lidt senere i programmet. Ja, det bliver godt. Mad er altid dejligt.
2: Det er altid dejligt.
0: Ja, klokken er 13 minutter før 11. Vi skal have nyhedsopdate på banen om lidt. Først Ariana Grande. Hate. That'll make you love me.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
16: I biografen nu.
17: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
17: Kom, så redder vi verden.
18: Jeg er Vajana.
16: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
22: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
0: tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers Kommune steg antallet af interne indberetninger om brud på persondatasikkerheden sidste år til 101 tilfælde. Det er 19 flere end året før, og 40 af sagerne var så alvorlige, at de blev meldt til Datatilsynet. Det fremgår af Databeskyttelsesrådgivernes årsberetning, som Randers Byråd har godkendt. Her i vurderes det, at stigningen skyldes en øget opmærksomhed blandt medarbejderne frem for ringere sikkerhed. Rådgiveren peger dog på, at der stadig er store forskelle på GDPR-modenheden i kommunens afdelinger og anbefaler blandt andet bedre kontrol og udarbejdelse af procedurer for sletning. Den giftige larve E-processionsspinder trækker i øjeblikket mange overskrifter, men finder man larver i naturen, er de måske helt ufarlige. Derfor opfordrer Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til at bruge appen Arter. Med et billede på mobilen kan appen nemlig genkende larven. Det oplyser Styrelsen på deres hjemmeside. Her fortæller projektleder Pajana Parton, at appen giver et meget sikkert bud på arten. Den trækker nemlig på et stort billedkartotek. Når man indsender et billede, bliver fundet automatisk registreret på et digitalt kort. Bagefter bliver det tjekket af eksperter. Turisterne strømmer til Danmark. I årets første 5 måneder har hoteller og feriehuse sat ny rekord med 19,3 millioner overnatninger. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men de mange gæster kan faktisk blive et problem. Christine Tolstrup, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv, oplyser, at mange hoteller og restauranter mangler arbejdskraft. Det gælder særligt i kystområderne. I værste fald må virksomhederne takke nej til kunder, hvis de ikke kan sikre nok medarbejdere til at imødekomme den store efterspørgsel.
2: Fredagsvejret bliver tørt og rigtig dejligt solrigt med svag til let vind, og temperaturerne op mellem 22 og 27 grader. Du kan godt forvente, at det bliver dejligt varmt i dag. Ebeltoft er allerede på 22, Grenaa 23, Hadsund og Randers 22, og i Djurs Sommerland er der 23 grader.

0: Bounce on Magnetic fredag formiddag på HDBC. Jørgen og Signe her. Hallo.
1: Hallo.
0: Er det ikke rigtigt, der er mange mennesker i dag?
1: Der er faktisk rigtig mange mennesker i dag. Der er flere end i går.
0: Ja, det er der i den grad.
1: Ja.
0: Er du bimmermand, der bliver hygget igennem et jord sommerland i dag?
1: Folk, de har sommerferie.
0: Ja, det er der noget, der tyder på. Ja, men der er altså... Jeg sagde det, dengang vi kørte hjem herude fra i går.
1: Ja.
0: Altså, når der virkelig er dansk sommer.
1: Ja.
0: Der er ikke noget, der slår det.
1: Det er der ikke.
0: Altså, der er intet, der slår dansk sommer, når det virkelig er, som det er lige i øjeblikket. Det er...
1: Man kan bare se, folk hygger sig.
0: Åh, oh, ja. Altså,
1: det er noget helt andet.
0: Man kan se, at hjernen den er et andet sted, end den er på en almindelig hverdag, hvor det er madpakker og arbejde og sådan noget. Man kan bare se, nej, hvor folk de er sådan helt... De stråler!
1: Det er så dejligt!
0: Du skal også komme herud på et eller andet tidspunkt i 20 års sommerland. Og vi skal nok sørge for, at du har billetten.
1: Ja, det skal vi nok. Fordi at sommerquiz skal vi snart have sat i gang. Så kan du altså vinde dig en billet til Djurs.
0: Vi topper den lige op i dag med, at der også lige kommer lidt mad oveni.
1: Ja, vi er godt humør i dag.
0: Ja, vi smider lige lidt pizza eller lidt western buffet oveni, hvis du er den heldige vinder.
1: Ja.
0: Så bliv hængende. I mellemtiden, så kan vi jo godt begynde at glæde os rigtig meget til i morgen også. Og til en mand, som har en er noget af en påstand omkring hans musik.
1: Ja.
0: Fordi han siger jo, at...
2: Alle de sange, jeg kommer til at spille, de er fadøl-approved. Og det har jeg fundet ud af, fordi hver eneste gang, jeg spiller på festivaler, så køber folk lige en fadøl, og så løber de op, og så står de, og så skråler de med på Horsens, og forhåbentlig Daisy, som folk også kan synge med på. Bare stemningen af popmusik og fadøl. Uha. Og sommer. Hvad var det? Det var i juli, ikke?
0: 11. juli.
2: 11. juli.
0: Det er en lørdag. Det er Grenaa.
2: Åh, det bliver fedt.
0: Nej, det bliver dejligt.
2: Jeg lukker øjnene og forestiller mig det lige nu.
0: Og vi lover, at vi skal nok lige sådan måske 10 minutter inden, at Albert går på, så skal vi sige, det er nu, du skal hente fadøl.
2: Ja,
0: så folk er klar.
2: Det er det, og børnene, de skal have sådan en Mountain Dew, eller sådan noget.
0: Hvor er der helt koffein på børnene?
2: Er der koffein i Mountain Dew?
0: Er der, så er der.
2: Det er ikke engang, er der det? Så er det derfor, jeg er så afhængig af dem. Jeg troede bare, det var en solovand.
0: Han elsker Mountain Dew, Albert Heath.
1: Det er sjovt.
0: Ja, og der er faktisk mere koffein i, end der er i en cola.
1: Er der det?
0: Ja, der er faktisk.
1: Åh, Albert, det er farligt.
0: Så det er ikke det, ungerne de skal have.
1: Ej, nok ikke.
0: Det er det ikke. Men for Sevens, hvor vi glæder os til i morgen.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Her er Daisy fra Albert Heath.

0: meget elsker hun det.
1: Rigtig meget.
0: Ja, virkelig altså.
1: Altså tre gange meget.
0: Så siger man det, så mener man det, ikke?
1: Ja, det gør man.
0: Så føler man også sådan lidt et pres, ikke?
1: Ja, det er sådan, du har det med i morgen.
0: Ja, lidt. Jeg tror faktisk, jeg vil sige det fire gange, hvis det var mig.
1: Okay.
0: Ja, det tror jeg faktisk. Der vil jeg toppe eller kære, så siger jeg, ingen højere. Har du hørt om Beach Party måske? Det tror jeg nok ikke, du har.
1: Nej.
0: Det fylder så meget i vores verden lige i øjeblikket.
1: Ja, det gør det.
0: Vi, altså, når mikrofonerne er slukket, så står vi og snakker om Beach Party. Vi står og snakker om, man er ude af kontrol og sådan noget. Og du ved, vi har sådan, der kommer en feedback fra folk.
1: Ja, det
0: også,
1: gør der.
0: Vi ved godt, hvad der sker derude, også på de sociale medier, og folk, der skriver om Beach Party og så videre. Også fordi man nogle gange har den der med, altså, hvorfor kommer de ikke i år? De har da tit været med og sådan noget. Nå ja, men en gang imellem, så ryster vi lige posen.
1: Der sker jo lige nogle gange, altså.
0: Så sker der lidt nyt, og til næste år, så sker der noget.
1: Man ved aldrig, hvad der sker.
0: Uanset hvad, så bliver det jo altid en kæmpe fest.
1: Det er det. Ja. 100%.
0: Så husk nu stadigvæk billetter i salg på beachparty.dk. Og
1: ja, jeg skulle lige til at sige.
0: Sig det.
1: 45 minutter til, at billetterne altså lukker til bussen. Ud og hjem. Eller kun ud, kun hjem. Du bestemmer selv.
0: Ja.
1: Men husk lige, hvis du ikke har fået styr på transporten.
0: Hvis du har sendt en sms afsted til kammeraterne, og de ikke har svaret tilbage igen, fordi så nogle mennesker findes der.
1: Ja, det gør der.
0: Hvad med kørsel? Hvad finder vi ud af, hvor du sidder og kigger på din telefon, og der sker stadigvæk ikke noget? Og du tænker, skal jeg sende en ny sms og rykke for, om de har fundet ud af et eller andet?
1: Nej. Jeg skal bare købe den billet.
0: Se at få det gjort.
1: Ja.
0: 150 kroner koster det for en returbillet, altså både til Grenaa Strand og hjem igen.
1: Så bliver det ikke bedre, jo.
0: Så er du jo også i godt selskab, fordi altså dem, der er med på Beach Party-busserne,
1: de hygger sig.
0: Der er god stemning, det ved
1: det
0: du.
1: Er der. Ja. Ja, det er der.
0: Beachparty.dk inden klokken 12.
1: Det er lige om lidt.
0: Det er lige om lidt. Ved du hvad, også lige om lidt?
1: Ja, det ved jeg også faktisk godt, men du må godt sige det alligevel.
0: Der er sommerquiz lige om et øjeblik.
1: Ja.
0: Bare hold den her.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: synes stadigvæk, det er sjovt, hun hedder Vædderkop til efternavn.
1: Synes du, det er sjovt?
2: Ja.
0: Men, ved godt, hvis man fjerner dobbelt ved, ikke også?
1: Jo, ja. Det er du ret i.
0: Det er sgu da sjovt.
1: Du har rigtig farhumor, det er helt vildt.
0: Annika og livsforladt Signe, det er blevet tid.
1: Ja, tak.
3: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
1: Ja. Jamen, en endagsbillet til Djurs Sommerland.
0: Plus.
1: Ja, vi har lige valgt at give nogle madbilletter med.
0: Ja.
1: Og vi har valgt, at pizzabuffeten, det skal være det, der kommer med. Ej, det er lækkert.
0: Ah, så er der jo, så er der jo også fri sodavand med.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja.
1: Det er der også. Det er faktisk en rimelig god deal,
0: og der, og der har de jo faktisk, det er jo de der, hvad hedder de?
1: Coca-Cola freestyle.
0: Ja, freestyle. Ja. Så kan man stå og blande sin egen citron-cola, eller hvad man nu gerne vil have.
1: Det er lækkert.
0: Ja, det er fandme godt.
1: Jamen, det ene er spillet og pizza-buffet. Det, du skal svare på i dag, det er så lidt. Hvor er det nu, den der pizza-buffet ligger i Djurs Sommerland? Fordi du siger, der er 9 temalande.
0: Der er 9 temalande i, i hele parken, ja.
1: Ja. Hvilket temaland ligger pizza-buffeten i?
0: Ja.
1: Det er det, vi gerne vil vide.
0: Det er meget enkelt.
1: Ja.
0: 28, 36, 12, 12 på sms'en.
1: Også lige dit navn vil vi gerne. Vi vil gerne vide, hvem vi har at gøre med.
0: Udover det rigtige svar, ja, så vil vi godt lige vide, hvem du er.
1: Ja.
0: Kan være, at de hedder Æderkop til efternavn. Det er ikke godt at vide.
1: Kan være. Så synes du, det er sjovt.
0: Make it nice. Nu, Afrojack siger, og David Guetta.

0: Juan og Medina, det var Kim dit nummer. Mega nice på Radio ABC.
1: Jørgen, har du nogensinde været at plukke jordbær?
0: Ja, ja, ja.
1: Det er der at plukke selv?
0: Jeg plejer i hvert fald som regel en gang i løbet af sommeren at være ude et eller andet sted og,
1: okay,
0: og plukke nogle jordbær. Vi skal det på tirsdag, fordi at der er det min datters fødselsdag.
1: Hyggeligt.
0: Og hun har ønsket, at vi skal ud på sådan, vi plejer gerne lige sådan familien at tage ud en tur i det blå, og så slutter vi lige af med at køre forbi en jordbærmark og plukke, og så køre hjem.
1: Ej, hvor nice.
0: Ja.
1: Sådan en mega god tradition.
0: Skal du med?
1: Det kan vi lige se på.
0: Ah, okay.
1: Jamen, det skal faktisk handle om jordbærplukkeri.
0: Ja.
1: Fordi at der er nogen, der ikke lige helt kan holde fingrene for sig selv, inden de når at betale.
0: Okay, det har der været lidt snak om her på det seneste.
1: Det har der nemlig. Der er nogen, der er sure, kan jeg sige.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er som om, at tingene er ved at eskalere. Der er tale om en decideret jordbærkrise nu.
1: Jordbærkrise.
0: Okay, jordbærgate nærmest.
1: Det kan vi godt sige.
0: Jamen, mere om den historie lige om et øjeblik her i Mega Nice. Plus den her.
2: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
3: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
4: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
5: Grenaa summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
6: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: godt.
1: Tobias og Emma Ice Kid på ABC. Det var Dark Room på en fredag, hvor den står på høj solskin og helt op til 27 grader lidt senere i dag.
2: Og så er en jordbær jo altid godt at spise, godt vejr.
1: Åh jo, er det, det er vel højsæson lige nu, går jeg ud fra.
2: Ja, det går jeg også stærkt ud fra. I hvert fald, jamen, så er det jo populært at tage til sådan noget jordbærplukkeri og forskellige steder, hvor folk lige sælger de her lækre jordbær.
1: Ja, så kan man også spare lidt penge. Det koster som regel det dobbelte, hvis man skal købe de bakker, der er plukket.
2: Lige præcis, ja. Men man skulle tro, at en bakke med låg på i sådan en båd, den vil man jo ikke tage nogen af uden at betale. Det vil man da ikke. Vil man det?
1: Ja, jeg vil ikke.
2: Nej.
1: Lad være med at kigge på mig på den måde.
2: På Tunø, der har jordbærsælger Lise Lotte sat låg på sine jordbærbakker, for at undgå, at kunderne spiser af bærene, inden de betaler.
1: Ej.
2: Der er nogle kunder, der tager låget af bakkerne, spiser nogle jordbær og sætter låget på igen.
1: Så vi er gået fra til, at det der med, at folk tager ud på en plukselmark, lige hapser et par enkelte jordbær, mens de plukker. Det er okay, det siger de fleste af dem også. Ja, siger, ja, det er okay, lige smager lidt på varerne. Mm. Til at der er nogen, der decideret tager sig et helt måltid, mens de plukker jordbær.
2: Ja, fordi det slutter nemlig ikke her ved Lise Lotte.
1: Okay.
2: Vi tager til Randers også.
1: Nej.
2: Morten Christensen, han er nemlig jordbæravler. Har det her pluk selv jordbær. Oplever, at folk de altså spiser løs af bærne ude på de her marker, imens de samler ind. Og så er det jo kun halvdelen af det, der bliver sat på vægten, fordi resten er jo blevet spist.
1: Nej. Hvad, har de også helt mælk og fløde med i lommen, jamen, eller hvad, når de tager afsted, eller
2: før,
1: hvad?
2: Det er lige før. Han håber ikke at skulle til at gøre, ligesom nogen andre steder gør. Flere steder har han nemlig indført sådan noget entrépris tidsbestilling.
1: Okay.
2: Bare for at plukke jordbær.
1: Ja, det lyder lidt bøvlet.
2: Det håber han ikke på at skulle. Nej. Det har han ikke tænkt sig endnu. Men det er lige et lille sådan... Come on. Et lille... Jamen altså, hvad skal man nærmest sige? Håb på, ja, at folk lige holder nallerne for sig selv, inden de har betalt.
1: Ellers så kan han jo til at, det ved jeg ikke, ansætte sådan en ungarbejder, som ja, måske lige sådan går og patruljerer i jordbærmarkerne, for lige at se, at folk ikke de går helt amok.
2: Skal de have sådan en vagt, kommer gående? Ja, men det... Jeg er bare sådan lidt... Lad nu være, altså.
1: Jeg forudser, at det her, det kunne godt ende med at blive sådan Netflix-drama. Jordbærmanden.
2: Det er ligesom naboen fra Helmed.
1: Det handler om en jordbæravler på Tunø, som opdager, der bliver hapset jordbær i tidlighedsboden, som det jo hedder nu om dagen.
2: Ja, jo.
1: Og tingene, de eskalerer, hvilket gør, at man simpelthen får stoppet Tunø-færgen fra at sejle fra øen, indtil man får fundet den skyldige.
2: et lille råd herfra. Betal lige for de jordbærne, før du spiser dem, tak.
1: Hvor nære har man lov at være? Skam dig.
2: Oha.
1: Du stiller vel heller ikke juletræ til juleaften, vel?
2: Nej, det håber jeg så sandelig da ikke.
1: Jamen, det har man jo også hørt.
2: Har man det?
1: Ja, ja, folk, der stiller juletræ, så tænker man, det må da være fantastisk at sidde der den 24. med ren samvittighed og fejre jul med et stjålet juletræ.
2: Åh, stop nu.
1: Jeg prøver på at bare den gode stemning lige nu, Signe, men jeg er lidt sur.
2: Jamen, det er okay. Jeg finder nogle jordbær til dig.
1: Okay, tak.
3: Du lytter til Radio ABC.
4: ABC.
3: Vi giver dig...
4: Hits.

0: kan se det for sig allerede nu.
1: Det kan man.
0: Kæmpe sommervibe, det her.
1: Ej.
0: I morgen, hun er der også på stranden i Greno. Bachebach.
1: Det er sådan lige med sådan en drink i hånden, og så bare lige stå og...
0: Ja, pas på, man ikke spiller.
1: Ja, det.
0: Ja. Men jeg har hørt, du er ekspert. Det der med en fadøl i hånden på, på floor, det kan du.
1: Ikke har sagtens.
0: Det styrer du for hårdt. Ja, der er 24 timer og 12 minutter til, at dørene går op.
1: Åh ja.
0: Det bliver hyggeligt.
1: Det gør det.
0: Skal vi lige lave en sidste chance?
1: Lad os gøre det. Sommerquiz. Kan du vinde dig en endags billet til Djurs Sommerland? Og billet til pizzabuffeten. Jeg er også, ja.
0: Ja.
1: Men for at vinde det, så skal man jo svare på, hvor pizzabuffeten egentlig befinder sig i Djurs Sommerland.
0: Hvor finder man den?
1: I hvilket temaland finder du? Jeg vil ikke sige det.
0: Okay.
1: Men skriv det. 28, 36, 12, 12.
0: Plus dit navn i beskeden også. Vi trækker lod lidt senere i programmet om altså en dagsbillet. Og lækker pizza.
1: Yes.
0: Ja, tak. Små 11 minutter til ABC-nyhederne. Lige nu, Casey og Annika.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
2: Mariana i biografen nu.
3: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Mariana.
2: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
11: Denne uge til nettopris. Bucco flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Når årets store strandfest ABC Beach Party starter i morgen på Grenaa Strand, er der indsat ekstra afgange med letbanen til og fra Grenaa og oplyser Midttrafik. Trafikselskabet samarbejder med arrangørerne om nem, sikker og bæredygtig transport til og fra festivalen. På mittrafik.dk er der oprettet en særlig infoside, der fortæller om både køreplaner og billetter. Ifølge Midttrafik kører letbanen til og fra Grenaa hver halve time mellem kl. 9 og 16. Samtidig er bybussen fra Grenaa station til festivalpladsen gratis. Letbanen kører sidste afgang fra Grenaa mod Aarhus kl. 01.10, og der er indsat tre ekstra letbaneafgange efter midnat. Forsikringsselskabet Tryg har næsten fået halveret sit overskud i andet kvartal. Det viser selskabets nye kvartalsregnskab, som er udkommet her til morgen. Overskuddet er nemlig faldet med knap 43% i forhold til samme periode sidste år. Det store fald skyldes især en dom fra Højesteret, som betyder, at Tryg forventer ekstra udgifter til arbejdsskader. Derfor har selskabet sat over 1 milliard kroner til side, og så stormen Dave har kostet ekstra. Alligevel leverer Tryg fremgang på de områder, de selv kan påvirke, det siger topchef i Tryg Johan Kirstein Brammer i en pressemeddelelse. Finanstilsynet vurderer, at betalingstjenesten Nets har mangler på væsentlige områder inden for IT-beredskab og giver derfor Nets en række påbud. Det skriver Finanstilsynet i dag i en inspektionsredegørelse af Nets. Redegørelsen kommer blandt andet på baggrund af to større nedbrud hos Nets i juli 2025 og i maj i år.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: En fredag med tørt og solet vejr, svag til lidt vind og 22 til 27 grader. Hvis vi lige skal kigge frem mod i morgen, stranden i Grenaa. Det bliver en lørdag med solet vejr igen op mellem 22 og 27 grader. Så en god idé lige måske at huske også at putte en solfaktor i håndtasken, inden man tager afsted til beach party. Temperaturen i øjeblikket er Ebeltoft 23, Grenaa, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland er på 24 grader.

0: Jan og Signe her. Halløj.
1: Halløj, halløj.
0: Du er gået all ind i personalebuffeten i dag, hva'?
1: Ja. Men der var lidt af hvert.
0: Ja.
1: Så tænkte jeg, ja. Så tager vi det hele.
0: Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at jeg ved, om de har hørt os tidligere i dag, da vi sagde, at det var verdens kebab
1: dag
0: i dag.
1: Men det var det, jeg tænkte.
0: Der er kebab.
1: Der er kebab i personalekantinen i dag. Det skulle jeg lige have lidt af.
0: Ah, det er lækkert.
1: Ja.
0: Nå, jamen, det er jo ikke kebab, vi kan byde på, men derimod lidt pizza.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Vi skal have fundet en vinder af sommerquiz her inden ret lang tid, så lige om lidt, så dykker vi ned i ABC Hotline og finder en, der har svaret rigtigt.
1: Ja, så vær lige klar ved telefonen, tænker jeg, hvis du har skrevet ind.
0: Ja. I dobbelt forstand i øvrigt også, fordi at lidt senere skal vi også have skudt gang i dagens afstemning.
1: Ja, det er en sommersang.
0: Ja, sir. Var den hård i dag at finde en sang, eller hvad?
1: Ja, det synes jeg faktisk, fordi at det er irriterende. Jeg har lige smuglyttet din,
0: ja.
1: Og jeg synes, den er fed.
0: Ja.
1: Så jeg skulle finde en, der var lige så fed.
0: Det er ikke for at være fejehold, men jeg kom bare lige pludselig i tanke om den, og så tænkte jeg selvfølgelig.
1: Ja, det er klart. Ja, men jeg synes, jeg har fundet et godt bud til at konkurrere med.
0: Okay, modtaget. Jamen, om en lille halv times tid, der skal vi lige have hjælp fra dig til at få afgjort, hvad der skal være dagens sommersang. Lige nu, New Music Friday.
1: Ja.
0: Vi vil godt lige have lov til at sætte fokus på et af dine navne, som du kan opleve i morgen til Beach Party.
1: Hende kan jeg rigtig godt lide, hende her.
0: Hun er super sød.
1: Ja, er hun.
0: Ja. Mille er faktisk ude med en EP i dag. 4 nye sange.
1: Hun har jo fortalt, at hun godt kan lide at råbe lidt nu i sin sang.
0: Ja.
1: hun vil gerne ud med sin vrede.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så skal man råbe.
1: Det skal hun, og det skal hun da have lov til.
0: Så trænger man bedre igennem. Til også mænd, der nogle gange er lidt fatsvage, måske. Det er derfor, jeg ved det ikke.
1: Det er godt, du selv siger det, Jørgen.
0: Hvad sagde du?
1: Ja, hvad sagde du?
0: Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Lad os tage en af dem. Jeg er sikker på, at du får også lov til at smage på de nye sange i morgen til Beach Party på stranden i Grenaa. Den her, den hedder Farligt. Det er så farligt.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karal, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Teddy Swims. Mega nice for ABC, Janne Sien her.
1: Jan, jeg har tabt min kniv.
0: Hvad?
1: Jeg har tabt min kniv.
0: Og hvad så?
1: Nu
0: går du bare bukke dig ned efter den.
1: Ja, nu er den jo pisse skidt.
0: Åh, ja. Hvad gør vi dog?
1: Ja.
0: Kan du spise spørgsmål. Med fingrene, eller hvad?
1: Ja, det må jeg blive nødt til.
0: Nå, meget på bo spise. Vi skal have fundet en vinder af sommerquiz, og spørgsmålet var jo altså, pizza buffeten i Dyr Sommerland.
1: Ja.
0: Hvilket af de 9 temalande er den placeret i?
1: Mm-hmm. Skal vi have fundet en, der kan måske svare rigtigt?
0: Det håber jeg i hvert fald. Der er nogen, der har skrevet det rigtige bud ind. Lad os tage den der...
1: Katrine.
0: Men så vi kan fange hende.
2: Det er Katrine.
1: Hej Katrine, det er Jørgen og Signe fra Dyr Sommerland.
2: Hej.
0: Hej. Hvor er du henne?
2: Jamen, jeg er faktisk i IKEA i Aarhus.
1: Hvad for delen?
0: Aha. Er du alene afsted, Katrine?
2: Nej, jeg har min mand og min datter med.
1: Det er IKEA-testen. Det er det.
2: Jeg har heldigvis været sammen i så mange år, så den er bestået.
1: Nå, det var godt.
0: Okay, cool. Hvad er I på udkig efter?
2: Jamen, vi skal have nogle nye håndklæder, så skal vi finde en fødselsdagsgave til min datter.
1: Ej.
0: I IKEA?
2: Ja, hun har lige fået en ny seng, og så vil vi finde sådan en sengebord.
0: Ah, okay. Ja, det er cool nok. Der skal være et sted til at lægge telefonen, så den kan lade op. Katrine, pizzabuffeten, hvor finder man den i Djurs Sommerland?
2: Der vil jeg sige Dinosaurland.
1: Det er nemlig Dinosaurland.
0: Det vil vi sige, det er rigtigt svar. Der er mange, der har skrevet Vandland, men det passer jo ikke, fordi Vandland ligger ved siden af, og det er jo et land i sig selv.
1: Ja,
2: ja lige præcis.
1: Ja. Så Dinosaurland, det er korrekt.
0: Fuldstændig rigtigt. Vi kvitterer med en dagsbillet herud til, og så smider vi altså lige en gang pizza buffet oven i os.
2: Ej, det lyder lækkert.
0: Kæmpe stort tillykke med det.
2: Jo, tak skal du have.
1: Perfekt.
0: Altid os, og fortsat god dag i IKEA.
2: Jo, tak, og god radio.
0: Det kan være, at I lige skal forbi og have et par fransk hotdogs.
1: Åh, ja.
0: Og en bil.
2: Ja, jeg tror, det ender med det.
0: Ja. En rigtig god dag.
2: Ja, tak, og lige med.
0: Hej.
1: Ej.
0: Det er jo et must, når man er i IKEA, ikke?
1: Ja.
0: Man skal lige ned forbi og...
1: I hvert fald en is.
0: Ja, og en fransk hotdog også.
1: Ja, men de der kødboller, de er jo også gode.
0: Ja.
1: Får du aldrig dem?
0: Dem med hest, ikke?
1: Stop.
0: Det bruger de ikke længere, eller hvad?
1: Nej, det håber jeg ikke.
0: Nej, okay. Godt nok. Det var sommerquizen for i dag. Der er selvfølgelig mulighed for at være med i lidt konkurrence igen, når vi er live for Djurs Sommerland. Det bliver dog først søndag.
1: Søndag, ja, det er rigtigt.
0: Fordi i morgen, der er vi jo altså live fra Greno Strand.
1: Ja, der sker jo noget i morgen.
0: Ja, der er ikke fransk hotdog lige umiddelbart, jeg ved. Ja,
1: det tror jeg ikke, nej.
0: Jeg ved ikke, men der er mange gode ting at svære at spise på pladsen.
1: Ja, er der.
0: Jeg ved ikke lige, om der er fransk... Jeg tror ikke, der er fransk hotdog.
1: Man skal nok kunne finde noget lækkert.
0: Du må ikke hænge mig op på det. Mega nice. Nu med David Guetta og Jennifer Lopez.

0: Altså, det nemmeste er selvfølgelig lige at gå ind på beachparty.dk, så kan man jo tjekke op på det. Saftige burger, lækre pizzaer, wraps, pølsemix.
1: Okay, tæt på.
0: China box, pokeballs og klassikere som hotdogs, pølser og pomfritter.
1: Hotdogs?
0: Ja, jeg ved ikke, om det er franske.
1: Det tror jeg. Jeg tror, der er begge.
0: Der er sprøde churros, popcorn, slik og kaffe.
1: Nu holder det.
0: Hvad?
1: Det var meget.
0: Ja.
1: Det var... Okay.
0: Der er ingen undskyldning.
1: Nej, du skal nok gå med derfra også,
0: for ikke at få noget at spise i hvert fald.
1: Nej.
0: Det er helt
1: klart. Er du så bare op til dig, hvad det skal være?
0: Nå, mega nice. Vi har dagens to bud på en sommersang klar i afstemningen lige om et øjeblik.
1: Ja.
0: Skal bare lige holde den her. Først er det Somber.

0: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
1: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Kun 1099. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: fra hans nye album Wavy. Lad mig ind sammen med Annika. Det var Hold Mit Tempo.
1: Ja.
0: Hold nu kæft, hvor vi hygger også i øvrigt.
1: Gør vi da?
0: Ja, vi er virkelig, virkelig hyggelige. Signe fik løst et problem med kniven, der røg på gulvet. Og der er slet ikke noget at komme efter.
1: Alt er fint nu.
0: Men vi skal have lidt mere sommerstemning ud af højtalerne.
2: Dagens sommersang. Du bestemmer.
0: Vi prøver så godt vi kan at finde nogle gode sommersange.
1: Ja, og så er det jo faktisk dig, der bestemmer, hvilken en af de to, vi har udvalgt, der skal spilles lidt senere.
0: Meget enkelt. Du skal bare skrive A eller B.
1: Ja.
0: Behøver ikke at skrive andet.
1: Vi behøver faktisk ikke dit navn den her gang, nej. Hvis du ikke gider at sige det, så behøver du ikke.
0: Ja, men som det altid er, hvis ikke at man bruger sin stemme, så ved du også godt, resultatet det bliver jo altså uden din indflydelse.
1: Nej, præcis.
0: Så er det andre, der får lov til at bestemme, hvad der bliver sommersangen.
1: Og vil du ikke gerne bestemme?
0: Ja.
1: Det vil man næsten altid.
0: Lad os tage din kandidat først,
1: Tine. Ja, som jeg sagde tidligere, jeg har jo smuglyttet din kandidat, og ja, så tænker jeg, at den er fed. Jeg er nødt til at finde noget, der sådan lige vejer det op. Jeg synes, jeg er kommet tæt på, fordi den her sang, jeg synes, den nævner ikke sommer, men den skriger sommer, synes jeg nærmest.
0: Ja, det synes jeg, det vil jeg godt give det ret i.
1: Ja. Det her, det er sang A. Når du

0: På toppen, mand.
1: Cecilia. Luftballon.
0: Ja, ved du hvad. På sådan en dag med praktisk talt skyfri himmel, der er det da det rigtige sted at være, er det ikke?
1: Det er det. Det er sæson A.
0: Fra 2015, der skal vi nu et godt og gevaldigt hop endnu længere tilbage. Sang B kommer nemlig fra et par geogutter, som lavede den her tilbage i 1996. Ja, vel.

0: Humleridderne.
1: Jeg synes, den er fed.
0: Også genfarver af den geniale malerhjerne, som de lavede i sin tid. Bare på masker. Masker.
1: Det er fedt.
0: Ja. A for Cecilia og luftballonen. B for humleridderne og sommerklar.
1: 28, 36, 12, 12.
0: Sæt i gang.
2: Du

0: Vi kan da hit summer hits. Cat's Eye på ABC, Gabriella. Adam Port, Camilla Cabello og Move.
1: Vil du gerne være med til at bestemme? Jamen, så synes jeg lige, du skal lidt efter lige nu. Fordi dagens sommersang, den skal vælges.
0: Vi skal have den i playlisten efter ABC-nyhederne her kl. 13.
1: Det skal vi.
0: Vi skal bare lige have fundet ud af, hvilken det skal være først.
1: Skal det være sang A? Når du ser på dit liv,
0: luftballon fra Cecilia. Så er det A på sms'en 28 36 12 12. Det er det eneste, du skal gøre. Eller B.

0: Den er fed. De er begge to fede.
1: Så spiller vi bare begge. Nej, det går imod.
0: Nej, det går imod reglerne.
1: Strider mod reglerne. Vi må kun spille den ene.
0: A eller B, 28, 36, 12, 12.
2: My new single, Just a Little, is Power Hit on Radio ABC. I can't wait to see you all at ABC.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi er ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
20: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
24: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vedemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
25: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
27: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En 60-årig mand er død efter en drukneulykke ved Gjerrild Nordstrand nær Stavnsborgvej i Grenå. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. Østjyllands Politi modtog anmeldelsen om, at manden var reddet i land ved stranden i går kl. 21.31. Ifølge anmeldelsen havde ulykken fundet sted kort forinden og var blevet overværet af flere vidner. Manden blev fløjet med helikopter på hospitalet i går aftes, men hans liv stod desværre ikke til at redde, og han blev erklæret død ved ankomst til hospitalet. De pårørende er underrettet. EU-kommissionen kræver nu, at Meta ændrer på det vanedannende design på Facebook og Instagram. Ellers risikerer tech-giganten nu en betydelig bøde, det skriver Reuters. Det er især endeløs scrolling og videoer, der afspiller automatisk, som vækker bekymring. EU mener ikke, at Meta i høj nok grad begrænser de risici, platformene udgør for særligt børn og sårbare. Hvis EU fastholder vurderingen, kan Meta få en bøde på op til 6% af selskabets globale årsomsætning. EU-kommissionen konkluderer nemlig, at designet overtræder reglerne for digitale tjenester. Derfor bør de omtalte funktioner ikke længere være standardindstillet. En 33-årig mand er i dag ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen på ubestemt tid. Både en overlæge på sikringen og retslægerådet har vurderet, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket og stadig er det. Han har tilstået at have dræbt en 58-årig mand og for at have udsat et ung par for drabsforsøg i Vejle i november 2024. Den 33-årige har modtaget dommen.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
3: Der er sol og sommer for alle pengene den her fredag med en svag til let vind og temperatur mellem 22 og 27 grader. Lige nu er Ebeltoft på 23, Grenå 24, Hadsund 26, Randers 25 og i Djursommerland er der 26 grader.
4: Let's get this started.
5: Velkommen på ABC.
6: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
7: This is what you came for.

0: Det er svært at stå stille til det her.
1: Det er det, helt sikkert.
0: Shakira og Burna Boy med Die Die. Dagens VM-kamp er jo kvartfinalen i aften mellem Spanien og Belgien.
1: Hvad tror du?
0: Jamen altså, hvis vores forudsigelser skal gå i opfyldelse,
1: ja,
0: så skal Spanien jo tage den i aften.
1: Det skal de.
0: Ja.
1: Det tror jeg også, de gør, men altså, jeg tror sgu også, Belgien kunne overraske.
0: Jeg vil sige, at de har gjort deres indsats.
1: Ja, det har de altså.
0: Den dybt tak nemlig for den der 4-1-sejr over USA.
1: Ja, det er vi.
0: Det var på sin plads.
1: Det var det, 100%.
0: Men vores forudsigelse er jo Spanien-Frankrig i finalen.
1: Mm.
0: Ren europæisk finale.
1: Ren europæisk. Det kan vi godt lide.
0: Jeg tror det. Jeg tror det.
1: Ja.
0: Ja. Nå, vi har en lille times tilbage her i Skatteøen i Djurs Sommerland, hvor der er pænt lunt efterhånden.
1: Puha, ja.
0: Der står 26 grader på termometeret.
1: Føles som 30.
0: Ja, der er altså rigtig, rigtig lort.
1: Der er altså varmt.
0: Men inden at weekenden officielt går i gang, den store beach party weekend, så skal vi også have en fredagsbanger i playlisten her om en lille halv times tid.
1: Det lyder godt.
0: Men først, afgørelsen.
1: Nå ja.
0: På dagens sommersang.
1: Dagens sommersang.
0: Var det Brian, der har skrevet ind her?
1: Brian har skrevet ind.
0: Han skriver, den her, den vækker helt klart minder fra de unge dage. Ikke, at vi skal dømme Brian på nogen måde.
1: Nej.
0: Og sige, at Brian er gammel eller noget.
1: Nej, det skal vi ikke sige noget om.
0: Men også sådan en som Carsten skriver ind her, at det her det er bare prikken over i'et med en kold.
1: Ja.
0: Ja. Så ved vi næsten godt, hvor vi er på vej hen.
1: Så ved vi godt, hvad klokken har slået.
0: Med en kold. Det kan jo kun være humleriderne, så.
1: Det kan kun være humleriderne.
0: Ja. Dagens sommersang i Mega Nice. Det er den her. Det er sommerklar.

aften, så kommer om at vågne op med sin rejrøde svineflæskekrop. Er der ingen dejlige damer med gode tasker, og man lider efter fyldt blandt tomme flasker. Løber på gaden og præger en taxi,

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.

0: Christoffer, og ringer om natten. Mega nice baby. Han er et af de navne, som også har oplevet at stå på Beachparty-scenen igennem årene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er rigtigt.
0: Men i morgen,
1: ja,
0: der er det Tessa.
1: Ja.
0: Der er det Berg.
1: Ude af kontrol.
0: Kato.
1: Albert Heath.
0: Omar.
1: Mille.
0: Anton Westerlin.
1: Darlin.
0: Der har vi mere. Jack Style.
1: Ja, Bachibar.
0: Darlin. Fik vi nævnt, ja, det der Hedegaard.
1: Hedegaard, ja, også.
0: Hedegaard, han er jo, hvis ikke man lige har fanget det. Vi spiller jo hans nye sang i øjeblikket. Han har lige udsendt et nyt album. Et fantastisk album.
1: Ja.
0: Fordi han har rejst rundt sådan i hele, hvad havde det, ikke Mellemøsten, men over i Asien. Og, ja, så har han været rundt og besøgt en masse mennesker rundt omkring.
1: Mm.
0: Men mikrofon i hånden, han har været, ja, ude i marken. Og været ude og optage sådan folkesange og sådan nogle ting og sager.
1: Ej, hvor sjovt.
0: Og det har han brugt som input til hans nye album. Og det er, altså virkelig.
1: Det er ret fedt.
0: Ja, det er, ja, det er super er lækkert skruet sammen.
1: Cool.
0: Så det er i morgen. Nu er der jo altså ikke engang 22 timer til, det går løs.
1: Ved du hvad? Jeg bliver bare ved med at sige, at jeg glæder mig. Jeg glæder mig.
0: Det er lige før, du ikke kan være i det.
1: Nej, jeg tror ikke, jeg kan sove i nat.
0: Nu er også sådan ved at spørge ind til, hvornår møder vi egentlig ind i morgen.
1: Ja, hvad skal vi?
0: Fordi vi skal jo lige være klar, så vi er der i hvert fald et par timer før, at dørene går op.
1: Ja.
0: Så det er lige før det her med morgenkaffen på, når vi rammer stranden i Grenaa.
1: Nej, det kunne være lækkert.
0: Nå, der er lineet op med et par hits i playlisten, inden at det går løs med den uges fredagsbanger. Men som sagt, den her ny fra Hedegaard sammen med Karen Hart.

0: vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilko Randers på Grenåvej. Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter, eller 6 liter gode træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
1: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
3: Du lytter til ABC.

0: Han var det sidste navn, vi fået til Beach Party-plakaten, så han dukker også op på Strand i Grenaa i morgen til Beach Party.
1: Ah, men altså.
0: Emil Kruse.
1: Det bliver genialt.
0: Kæft, der er varmt i det her studie.
1: Du står godt nok og sveder.
0: Jeg synes godt nok, der er bare blevet varmere og varmere og varmere. Ja, jeg tror ikke, den kommer til at holde stik med 27 grader i dag. Jeg tror, vi kommer højere op.
1: Det tror jeg også.
0: Det er...
1: Puh, ja. Bare tænk på i morgen.
0: Ja.
1: Men der bliver det jo godt.
0: Men der er det ude ved stranden, og der er en, måske en let brise ind fra havet. Og,
1: nej, men det bliver bare...
0: Det er så behageligt.
1: Det er skønt.
0: Ja, det bliver en god fest. Men inden vi skyder gang i en kæmpe stor beach party weekend, så skal vi lige have den her med.
2: Mega nice på ABC. Listen up.
0: Og der er selvfølgelig ikke noget bedre end en fredagsbanger, som udover at have lidt... lidt godt humør, lidt smil på læben, lidt fest og farver, lidt tempo.
1: Ja.
0: Også har noget sol og sommer.
1: Ja, det kunne være nice.
0: Ja, men det er ikke bare nice, det er mega nice.
1: Det er mega nice.
0: Og den her fredag, jamen, der kommer det fra et par drenge, som vi tidligere kender

0: Crisscross Amsterdam.
1: Okay, jeg havde glemt alle de her sange.
0: Ja.
1: Hvor er de fede?
0: De har blandt andet været i studiet sammen med Willie William på en ny sag, som hedder My Oh My, og det her, det er altså sommer for alle pengene.

Hey, Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tobelo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

0: spilde.
1: Ja, okay, godt. Du skal ikke gøre det negativt nu.
0: Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg sagde bare, at den skal ikke gå til spilde.
1: Jeg lægger den her i studiet.
0: Lige præcis. Sådan, ekstra ja. Sommerhygge.
1: Ja, lige præcis.
0: Meget på bord sommerhygge i øvrigt, fordi lige om lidt, så er Emil klar i ABC eftermiddag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men,
1: ja.
0: Han er jo altså ikke i dag i de sædvanlige rammer på banegården i Randers.
1: Det er han jo ikke, fordi i morgen er der jo en ret stor fest på Grenaa Strand, og det ja. Er han i gang med at gøre det hele klar til.
0: Altså, hvis man kender Emil, han er lidt en utålmodig type på nogle punkter.
1: Det er han.
0: Han kan ikke vente. Altså, hvis han fik lov, så startede vi om 10 minutter.
1: Ja. Så det er jo derfor, at han allerede sender derfra.
0: Han er live fra stranden i Grenaa lige om lidt.
1: Ja.
0: Ja. Så der kan du lige få en status-update på, hvordan det ser ud i forhold til festen i morgen. Er vi godt med? Det tror jeg, vi er.
1: Det håber jeg, vi er.
0: Ja, det er jeg ret sikker på.
1: Ja.
0: Men han kommer sikkert også med lidt god weekendstemning og måske lige et par god fif til festen i morgen.
1: Monique?
0: Du skal bare lytte med. Det er lige efter kl. 14.
2: Den dagens mest overflødige oplysning.
0: Tine, har du nogensinde hørt om udtrykket negativt kalorieindhold?
1: Ja.
0: Har du det?
1: Måske. Ja.
0: Det er, når du spiser en fødevare, og så rent faktisk, så ender du med, at du har brugt flere kalorier på at tygge maden, end maden den giver dig.
1: What?
0: Ja, så har du fat i en fødevare, der har en negativ kalorieindhold.
1: Okay.
0: Selleri blandt andet. Der er meget få kalorier i selleri, så du bruger faktisk mere på at tygge maden og fordøje den, end den giver dig ren ernæringsmæssigt.
1: Og det er ikke en god ting.
0: Det tænker jeg da udmærket. Det er da meget sundt et eller andet
1: sted, hvis man vil tabe. Hvorfor er det så negativt, kalorien her?
0: Fordi at du jo forbrænder kalorier på at spise maden, ikke?
1: Ja, okay. Sorry. Det er rigtigt.
0: Nå, jeg tænker lidt, at vi tjekker bare ud for nu, Signe.
1: Ja,
0: og så ses vi på stranden i Grenaa i morgen.
1: Det gør vi.
0: Ciao.
1: Hej.

0: Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
5: Mariana i biografen nu.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Mariana.
5: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
12: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Tilbage til
20: musikken.
21: Radio ABC. Radio ABC.

0: 14. Her er ABC-nyhederne.
1: En 60-årig mand er død efter en drukneulykke ved Gjerrild Nordstrand nær Stavnsborgvej i Grenå. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. Østjyllands Politi modtog anmeldelsen om, at manden var reddet i land ved stranden i går kl. 21.31. Ifølge anmeldelsen havde ulykken fundet sted kort forinden og var blevet overværet af flere vidner. Manden blev fløjet med helikopter på hospitalet i går aftes, men hans liv stod desværre ikke til at redde, og han blev erklæret død ved ankomst til hospitalet. De pårørende er underrettet. Slagterivirksomheden Skar Meatpackers gik konkurs for et par år siden. Nu har konkursboet vundet en sag om hele 155 millioner kroner. Pengene skal betales af to nært beslægtede udenlandske selskaber og den tidligere ejer. Dagen før slagteriet gik konkurs, blev der nemlig ændret i regnskaberne, så selskabernes gæld blev skåret kraftigt ned. Men de ændringer var ugyldige. Det afgjorde retten i Esbjerg i går, fremgår det af rettens hjemmeside. Ejeren hæfter personligt for milliongælden, men da han selv er gået konkurs, er regningen nu endt hos hans personlige konkursbo. Betalingstjenesten Nets har mangler på væsentlige IT-områder. Derfor får de nu en række påbud. Det skriver Finanstilsynet i dag i en ny redegørelse. Påbudene kommer efter to store nedbrud i juli sidste år og i maj i år. Her blev størstedelen af kortbetalingerne afvist i flere timer. Det betyder, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group var tvunget til at bruge nødplaner med offline betalinger. Ifølge Finanstilsynet har gennemgangen af de to nedbrud afsløret mangler i både systemer og processer hos Nets.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
3: Og fra en opdatering på nyhederne til en opdatering på vejret, hvor det bliver en fredag eftermiddag med sol, sol og mere sol. Temperatur mellem 22 og 28 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
4: Det her er...

0: Annika, livsforladt.
1: ABC eftermiddag.
0: Og med det, velkommen indenfor til en form for forfest. Velkommen indenfor i ABC eftermiddag live fra stranden i Grenå. Mit navn er Emil, og de næste 4 timer, der er jeg klar til at give dig det helt rigtige beach party humør. Den perfekte beach party stemning. Lige præcis den, der gør dig klar til at hoppe, danse og have verdens største fest lige her, hvor jeg står. På vej i dagens program, der er der en fredagslasker, fokus på en beach party artist. Og bliv så lige en lille smule klogere på hele festen. Og så prøver jeg lige at snakke med nogle af dem, der står og sørger for, at festen den bliver klar. Selvfølgelig også masser af hits til dig på vej. En klassiker, Roger Sanchez, Another Chance. Først Dima, natten bliver morgen. Velkommen til.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil let de prøve.

Roger Sanchez, Another Chance, en vaskeægte ABC-klassiker fra 2001. Det er 2026, om et øjeblik meget mere fokus på vejret til morgendagens ABC Beach Party.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
5: til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Bibi Rexha og Faithless, New Religion, live fra stranden i Grenaa, ABC eftermiddag. Men det er nemlig også grunden til, at vi sender live fra stranden i Grenaa. Altså, det er åbenlyst. I morgen, der er det tid, ABC Beach Party 2026. Og der har været sådan lidt snak om, jamen, hvad med vejret, Emil? Hvordan bliver det? Jeg kan sige så meget, det bliver fuldstændig magnifik. Og det fandt jeg også ud af tidligere på ugen, da jeg ringede til, ja, det norske meteorologiske institut.
1: Det er liksom, det bliver liksom ganske fint. Den varme luftmasse, som kommer på besøg allerede fra i morgen. Og så, det er egentlig på lørdag det eneste som kommer til at ske. Det bliver lidt skyet i løbet af dagen, men det er ingen sannsynlighed frem til nå for bygget. Det bliver lidt som byggeaktivitet lidt nordøst mot Sverige og mot Norge. Temperaturen bliver 25-26 grader midt på dagen. Det bliver lidt kjeligere i løbet af kvelden. Om kvelden det bliver lidt som 18-19 grader. Og med ganske rullig vindforhold, det blir frisk bris fra nord-nordøst i løpet av ettermiddagen og tidlig om kvelden.
0: Det norske svar på Peter Tanef melder om godt vejr på stranden i Grenaa. Husk solcreme, det bliver ikke bare en magisk dag, det bliver også en varm dag.

Sidste uge sætter på ABC Top 50 Tove Lo og Stromae de Flore. Jeg er ikke så god til fransk, men det skulle handle om noget om blomster. Men hey, også et nummer, der sidste uge indtog førstepladsen på ABC Top 50. Kan de gøre det igen i morgen? Det finder vi ud af, når jeg sender ABC Top 50 live fra stranden i Grenå fra 14 til 18. Apropos Beach Party, vi zoomer ind på en af artisterne lige om et øjeblik. Okay.

0: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
1: Grenaa summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
2: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.
6: Weekend med Emil.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead på Radio ABC, hvor jeg hele den her uge har valgt at sætte fokus på nogle artister, der på lørdag eller i morgen spiller til ABC Beach Party 2026. Dagens fokus falder på ingen ringer end Anton Westerlin, og i lang tid, der var han en form for Kevin De Bruyne, som assisterede alle de store artister som producer, men endelig, så blev han Erling Haaland og træder selv ud i lyset og banker kasser ind. Han har cementeret sig som soloartist, men før det, ja, så var der faktisk et tidspunkt, hvor Anton Westerlin, han var lærervikar.
1: Jamen, det var jo en tid, hvor man skulle tjene til vejen og dagen, og man var nødt til at tjene nogle penge, så man kunne betale både husleje og også studieleje, imens man sad ligesom og arbejdede på at kunne leve af musik. Så det var klart, at det var man jo nødt til at gøre, altså, så man ikke bare gik fuldstændig fallit i det her. Det er dyrt at producere musik, og det er dyrt at leje et studie, det er dyrt at have musikudstyr og alle de ting. Men det var et perfekt arbejde, et super fleksibelt arbejde, hvor man sådan, man kan jo lidt vælge at sige, jamen, jeg kan ikke arbejde i morgen, fordi der skal jeg lave musik, og det er de faktisk helt cool med. Så det var sgu ret godt til det, jeg var i gang med.
2: Hvad var du lærer i?
1: Jeg var jo lærer i alt. Altså, det var jo sådan, jeg tror, til sidst fik jeg en første klasse fast, og sådan undervist i dansk og engelsk, tror jeg allerede, de får i første klasse, ellers var det en anden klasse. Men ellers var det jo alt muligt. Det var jo alle klasser. Jeg kunne undervise 9. klasse og noget hele vejen ned til 0. klasse. Så det var jo bare, hvad man ligesom fik at vide, man skulle ind og gøre. Altså, og ofte er der jo ikke noget forberedet. Alle lærere ligger et eller andet mega fedt, man skal lave med dem, og så bliver der måske sat et fedt naturprogram på, eller et eller andet på min side.
2: Hvor mange gange som lærervikar har du gået ind og sagt, yes, det er rundbold i dag?
1: Nok flere gange, jeg har lyst til at indrømme.
0: Bare lige for at sætte i relief, hvor stor en stjerne og hvor meget musik han er involveret i. Vi har nogle DJ's, som spiller mellem artisterne i morgen til ABC Beach Party, og jeg fik en besked i går fra samtlige DJ's, som spurgte, hvad gør vi? Fordi der er sådan en gylden regel om, at mellem DJ's eller de artister eller de DJ's, der spiller mellem artisterne, de rører ikke ved sange, som artisterne de har lavet. Og de var lidt i tvivl, fordi Anton Westerlin, han er så meget med i alt, at det var et katalog, der lige pludselig blev lidt mindre. Anton Westerlin dropper rundbold i morgen og kaster sig ud i at stå som DJ. Det er bestemt ikke første gang, men han spiller til årets fedeste fest, og jeg glæder mig til, at Anton Westerlin joiner festen til ABC Beach Party 2026.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. I morgen på stranden i Grenaa. Kom og oplev Emil Kruse.

0: Boost.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Bam, bam, bam, bam.

0: Kasper Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner, og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: På Anholt skal et nyt digitalt beredskab testes for at styrke hjælpen, hvis der opstår alvorlige hændelser på øen. I sommerperioden vokser antallet af mennesker på Anholt fra 126 fastboende til mellem 3.500 og 4.500 personer. Derfor kan der være brug for ekstra hænder, fortæller Norddjurs Kommune. Med appen Trygge Øer kan frivillige med kompetencer inden for blandt andet sundhed, sikkerhed og redning hurtigt tilkaldes, og nu skal en test afprøve ferieberedskabet. Testen skal vise, hvordan lokale kræfter og beredskaber og sikkerhed på Anholt kan samarbejde om at skabe mere tryghed på Kattegatøen, oplyser Norddjurs Kommune. En ledende skikkelse i rockergruppen Comanche skal 6 år i fængsel. Samtidig mister han sin Harley Davidson og 2 biler. Det har retten i Horsens besluttet i dag. Den 45-årige Sextus Cæsar Nørregård har nemlig tilstået at have solgt 3,5 kilo kokain, som gav et udbytte på 1 million kroner. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. Ifølge specialanklager Jakob Gens har manden været bagmand i et netværk, der har solgt kokain i Østjylland og på Fyn. Fordi han valgte at tilstå, har han sparet cirka 1 år af fængselsstraffen. En 33-årig mand er i dag ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen på ubestemt tid. Både en overlæge på sikringen og retslægerådet har vurderet, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket og stadig er det. Han har tilstået at have dræbt en 58-årig mand og for at have udsat et ung par for drabsforsøg i Vejle i november 2024. Den 33-årige har modtaget dommen.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa. Fredag.

0: Radio ABC, vi giver dig hits, og i dagens anledning live fra stranden i Grenå. Teddy Swims, Mr. Know It All. Mit navn er Emil, og som sagt, live fra stranden i Grenå, en slags forfest til morgendagens gigantiske fest, nemlig ABC Beach Party 2026. Men det er også en fredag, hvor der skal skydes en weekend i gang, og det kan man måske ikke bare kan. Nej, det er noget, man skal gøre med masser af hits. Så derfor så skal du blive hængende. Abby Flynn og Beach Party aktuelle Kato Best Thing klar til dig om 4 minutter før Slater og Dance. God eftermiddag.
1: A, B, C.
2: Eftermiddag med Emil.

og Abby Flynn, tidligere ABC Power Hit Best Thing. Om et øjeblik, så snakker vi lidt om en beach party oplevelse, jeg havde i forbindelse med, at jeg skulle købe nye underbukser. Det er lige om lidt.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Benjamin Hav, Portugal på Radio ABC. Vi flyver sgu ikke til Portugal. Nej, i morgen der flyver vi til stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026. Og jeg landede faktisk i går aftes her på stranden i Grenaa. Men som den levemand jeg er, ja, så susede jeg lige forbi min lokale tøjforhandler, fordi at jeg skulle sgu forkæle mig selv. Jeg tænkte, hvad gør jeg? Nye underbukser. Ja, jeg ved det godt. En big spender. Jeg skulle ud og købe mig nogle nye underbukser, men under den her oplevelse, der banker jeg simpelthen... Jeg dummer mig sgu. Og jeg dummer mig ikke bare let, nej, jeg dummer mig big time. Fordi i farten, hvor jeg skal ind og købe de her underbukser, så går jeg ret målrettet ind i butikken, tager underbukser, går op og betaler, og direkte ud igen. Helt ærligt, ikke? Jeg tror, ekspedienten troede, jeg havde skidt i bukserne. Sådan helt ærligt, jeg har aldrig gået så målrettet efter et par underbukser, og så er der bare en mand, der har sagt, yes, lige på beløbet, yes.

0: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
2: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Just det, just a little ABC power hit på Radio ABC. Og satan, nej, jeg har glædet mig til det her moment.
1: Hold da op, bare.
0: Ja, for satan. Nej. Jeg har fået en mand i studiet, som bestemt ikke er her hvem som helst. Don Julio var jeg ved at sige for ABC Beach Party.
1: Du glemte ordet flot.
0: Flot, ja, okay, sorry.
1: Ja, okay.
0: Skal vi tage den om?
1: Nej.
0: Okay.
1: Nu er vi i gang.
0: Nu er vi i gang. Henrik Henneberg, manden bag ABC Beach Party, eventchef på Radio ABC, og dig, der sørger for, at vi får verdens fedeste fest i morgen.
1: Det håber jeg da.
0: Ja.
1: Vi har i hvert fald rammen til det med det her fantastiske vejr.
0: Det er nemlig det. Altså, det oplagte spørgsmål er jo, når vi at blive klar?
1: Det gør vi.
0: Fedt.
1: Altså, uanset hvad, så er der altid fest lørdag i uge 28.
0: Ja, ja. Mm. Ja, men du kender godt til sådan de der privatfester, hvor der sådan lidt er ikke handlet helt ind. Men lige pludselig, så bliver den der.
1: Det gør det.
0: Men ABC Beach Party bliver pissegodt. Jeg sender jo live fra Artist Area, som det så fint hedder. Her hvor artisterne, de skal sidde og slappe af, gør sig klar til, at de skal på scenen. Men Henrik, det er jo også dig, der står for bookartisterne.
1: Ja.
0: Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvordan det er, sådan en proces foregår?
1: Jo, det kan jeg sagtens, og den er du jo selv involveret i.
0: Tak for det.
1: Det vil jeg gerne give dig.
0: Yes.
1: Men I kommer jo typisk gerne med en ønskeseddel omkring, hvilke artister
0: vi skal på. Ja, og Justin Bieber var åbenbart ikke.
1: Nej, den gik så ikke rigtigt. Vi forsøgte, men vi havde ikke økonomien til det. Så i samarbejde med jer, så undersøger vi, hvem kunne være spændende at præsentere på stranden. Og det er det program, vi er nået op med. Og bookningen af artister, det starter typisk hen over efteråret og vinteren.
0: Det er noget af en rejse. Også fordi du, altså nu er vi i gang nu her, der bliver fest i morgen og sådan noget, men hvornår begynder du så egentlig at forberede næste års Beach Party?
1: Ja, altså, jeg regner med, jeg tager en velfortjent ferie, når Beach Party er slut, og så efter ferien, så starter vi med noget evaluering på det her års festival, og så starter vi så småt i sensommeren, efteråret, med at begynde at booke artister til næste år.
0: Fedt. Mm. Har du nogen navne på plakaten? Nej, du må ikke sige
1: Justin
0: noget.
1: Bieber.
0: Ja, præcis. Verdensklasse. Men Henrik, der er jo også noget med, vi skal jo sende en kæmpe tak, og det skal vi gøre i fællesskab. Mm. Fordi en ting er, at vi står her, og jeg sender live, og det er dig, der er manden bagved. Der er jo et utal af frivillige, som står herude.
1: Ja, lige præcis. Det er jo helt utroligt, at folk de hver eneste år tager ferie i den her uge for at være med til at bygge pladsen op. Og nogen bliver også hele søndagen og til mandag for at hjælpe med oprydningen og de der ting. Det er helt unikt.
0: Jeg synes jo, der er noget rigtig fascinerende ved også det der med, at det er hele familier. Altså, det er ikke bare, hey, far tager afsted. Det er jo hele familier, der, som, altså mor, far, børn, der tager på stranden i Grenå. Og så børnene ligger, banner sammen, og far han kører rundt på Manitou, og jeg ved ikke hvad. Men det er jo et fuldstændig unikt forhold, der er blandt de frivillige også.
1: Mm. Og det er jo, du har fuldstændig ret, fordi vi har jo involveret alle vores familier, ikke?
0: Ja.
1: Min søn, min svigerdatter, pladsmanden har sine børn med, og kone. Og, jamen altså, det er en stor beach party familie. Som kommer hver eneste år, og så bare rykker det hele rundt. Så det er jo fantastisk, altså.
0: Hvis man nu sidder og tænker, jeg vil faktisk gerne være en del af det fællesskab til næste års beach party, hvad gør man så?
1: Så skriver man en mail til mig.
0: Ja, mand. Ja.
1: Altså, ingen problem.
0: Ja, det er klasse. Og den mail, den finder du altså på beachparty.dk, samme sted, hvor du altså også lige kan nå at få købt dig din billet. Det er i morgen, det går ned.
1: Man skal skynde sig.
0: Okay, det er jo også Henrik, der står bag billetsalget. Så der bliver sagt, man skal skynde sig.
1: Ja.
0: Okay.

0: i biografen nu.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vajana.
0: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset.

0: Boulevard.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Maxi-Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi-Su. Alt til dit kæledyr.
2: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: E-processionsspindere, den såkaldte lav fra helvede, er endnu ikke observeret i Randers Kommune, men kommunen er klar, hvis den kommer. Det skriver Randers Kommune på deres hjemmeside i dag. Jeg har bedt forvaltningen om at lave et beredskab, som allerede ligger klar, hvis larven skulle dukke op. Det er helt afgørende for borgerne, at kommunen har et beredskab klar, så vi er på forkant med situationen og hurtigt kan skride til handling, hvis det skulle blive relevant, siger Rosa Lykke Yde, borgmester i Randers Kommune. Kommunen opfordrer desuden borgere til at kontakte Randers Kommune, hvis man opdager larven. I weekenden og i næste uge kan vi forvente temperaturer på op til 28 grader, og derfor har landets kommunale beredskaber forberedt sig på, at der kan blive ekstra travlt. Det oplyser de danske beredskaber. Ifølge DMI er det særligt i Nordjylland, at tørken rammer, men her er man endnu ikke bekymret. Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands beredskab, Per Hvidsted. Han oplyser, at der lige nu ikke kommer et afbrændingsforbud. Beredskabet vil dog vurdere situationen igen i starten af næste uge. Selvom der ikke er et forbud, råder danske beredskaber stadig til, at man udviser forsigtighed med åben ild. Betalingstjenesten Nets har mangler på væsentlige IT-områder. Derfor får de nu en række påbud. Det skriver Finanstilsynet i dag i en ny redegørelse. Påbudene kommer efter to store nedbrud i juli sidste år og i maj i år. Her blev størstedelen af kortbetalingerne afvist i flere timer. Det betyder, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group var tvunget til at bruge nødplaner med offline-betalinger. Ifølge Finanstilsynet har gennemgangen af de to nedbrud afsløret mangler i både systemer og processer hos Nets.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
3: Inden du får lov til at løbe afsted på en officiel weekend, så får du lige en opdatering på vejret, som ja, der er ikke så meget at berette om. Der er sol, sol, sol, og lige nu også temperaturer mellem 22 og 29 grader. På

0: ABC eftermiddag.
1: Endelig, endelig, endelig, endelig er det weekend. Planerne er lagt med ABC Beach Party i morgen, og det her, ja, det er den bedste forfest. Mit navn er Emil, og det her, det er ABC eftermiddag live fra stranden i Grenaa. På vej er en fredagsslasker, og hitsene, ja, de triller imod dig, som var det bautasten. De kommer som perler på en snor. Det er magisk arrangement, vi ruller afsted med. Tyler Sar Larsson, she did it again, klar til dig om 3 minutter. For Shabusi, a bar song. God eftermiddag, god fyraften og god weekend.
0: Vi giver dig hits.
2: Du lytter til Radio ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: Det her er Radio ABC.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: God weekend. Her er ugens fredagsslasker.
0: Og du ved godt, hvad der skal til at ske. Den skal have et driv. Du skal have armene så langt overhovedet, at de ikke kan komme mere. Den her weekend, den skal sparkes i gang. Det er som et vådt håndklæde, det lige giver et svirp. Lige nu, der er det en weekend, som dufter absurd. Nej, den dufter ikke. Den stinker ABC Beach Party 2026. Og det er naturligvis også med inspiration fra lige præcis årets fedeste fest, som løber af stablen i morgen, at den her uges fredagsslasker kommer fra. Jeg håber, du er klar. Og jeg håber, du er klar med en bassarm, fordi vi råber hey ho.
1: God weekend. Her er ugens fredagsslasker.

0: Hej, det er din fagmand fra MCT. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCT. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
1: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: Du skal i gang, det skal bare starte
3: med Djurs Traktorlager.
2: Tiden er vigtig, så det skal bare

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

Addison Rae, Diet Pepsi på Radio ABC, og uanset om det er Diet Pepsi, eller om det er store fadøl, ved du hvad, så skal du have den i morgen på stranden i Grenå til ABC Beach Party 2026. Fart på! Skynd dig ind på beachparty.dk og forsikre dig den billet. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Men i morgen, ja, så stiger prisen fra kl. 12, så sæt nu i gang. Forfange den billet.

Hej hej, Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tove Lo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

Jeg skal du kunne prøve at stå på business som Bieber, men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant, jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid.

0: på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Mariana i biografen nu.
2: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Mariana.
1: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med mesteren.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
18: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.
21: Se, se, se, se.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: En 60-årig mand er død efter en drukneulykke ved Gjerrild Nordstrand nær Stavnsborgvej i Grenå. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. Østjyllands Politi modtog anmeldelsen om, at manden var reddet i land ved stranden i går kl. 21.31. Ifølge anmeldelsen havde ulykken fundet sted kort forinden og var blevet overværet af flere vidner. Manden blev fløjet med helikopter på hospitalet i går aftes, men hans liv stod desværre ikke til at redde, og han blev erklæret død ved ankomst til hospitalet. De pårørende er underrettet. En ledende skikkelse i rockergruppen Comanche skal 6 år i fængsel. Samtidig mister han sin Harley Davidson og 2 biler. Det har retten i Horsens besluttet i dag. Den 45-årige Sextus Cæsar Nørregård har nemlig tilstået at have solgt 3,5 kilo kokain, som gav et udbytte på 1 million kroner. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. Ifølge specialanklager Jakob Gens har manden været bagmand i et netværk, der har solgt kokain i Østjylland og på Fyn. Fordi han valgte at tilstå, har han sparet cirka 1 år af fængselsstraffen. Den giftige larve E-processionsspinder trækker i øjeblikket mange overskrifter, men finder man larver i naturen, er de måske helt ufarlige. Derfor opfordrer Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til at bruge appen Arter. Med et billede på mobilen kan appen nemlig genkende larven. Det oplyser Styrelsen på deres hjemmeside. Her fortæller projektleder Pajana Parton, at appen giver et meget sikkert bud på arten. Den trækker nemlig på et stort billedkartotek. Når man indsender et billede, bliver fundet automatisk registreret på et digitalt kort. Bagefter bliver det tjekket af eksperter.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
2: Det var ABC-nyhederne. Nu en opdatering på vejret, hvor det bliver en fredag aften, som kommer til at have gode temperaturer. Det har været varmt i dag, og det fortsætter mellem 27 og 21 grader.

0: BB Rex og Faithless New Religion. Du ved det, det er ABC eftermiddag live fra stranden i Greno. Solen skinner, og som rødhåret, så har jeg taget ekstra solcreme på. Og så er det med krydset fingre, at jeg tænker, please, please, please, please ikke gør mig solbrændt. Men vigtigst af alt, så har jeg masser af hits til dig. Og ved du hvad, der behøver du ikke engang sige please. Nej, det er en selvfølge. På vej til dig, Harry Styles, American Girls, først Taylor Swift. Det er TT, The Fate of Ophelia.
1: Du lytter til ABC eftermiddag.
2: Weekend med Emil.

Harry Styles og American Girls. Du kan måske høre det i baggrunden. De er i fuld gang med at teste lyd på scenen. Sørg for, at vi... Altså, spitzenklasse musik. Det bliver pis godt i morgen. Fang din billet til ABC Beach Party. Om et øjeblik, så skal der faktisk fejres fødselsdag for en beach party artist. Ja, bliv hængende. ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

Altså, de her nummer, det dufter så meget af sommer, at hvis jeg bare hører den første strofe, så tager jeg solbriller på. Men apropos sommer, i morgen der går det løs ABC Beach Party 2026. Der er et band, som jeg glæder mig sådan helt absurd meget til at se i morgen. Det er 18 år siden, de sidst har spillet på stranden i Grenaa. Ingen ringer en City Dada. Og i dag, ja, der har forsanger Jimmy faktisk også fødselsdag. 57,0. Tillykke med fødselsdagen. Not quite what you're expecting, right?

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Hvem ved, måske spiller de den sammen i morgen. Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland på Radio ABC. De spiller nemlig begge to i morgen til ABC Beach Party 2026. Om et øjeblik venter Rosa Arti Arti Bli, hvor du er. Og det er lige præcis, hvad du skal gøre. For lige nu, der har jeg et stykke med Joel Corey til dig.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Grenaa summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
2: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
5: ABC Eftermiddag. Weekend med Emil.

LaRouche, Bulletproof på Radio ABC. Åh, satan da. Kæft, mand. Kæft, jeg glæder mig til i morgen til ABC Beach Party 2026. Du kan stadig nå at sikre dig din billet. Bare hop ind på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner. Come on, mand.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. I morgen på stranden i Grenå. Kom og oplev Emil Kruse. Tessa.
2: Men jeg så fucking fløjtende.
1: Jack Style. Juste.
0: Ude af kontrol. Kato.

1000 timer bag, som er en af de 15 artister, der i morgen spiller på stranden i Grenaa. Det var alt, hvad jeg havde til dig den her fredag. Hvis du bare er halvt så meget klar til i morgen, som jeg er, så er det rigeligt. Vi ses i morgen på stranden i Grenaa, årets fedeste fest anno 2026. Vi glæder os.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Variana i biografen nu.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Variana.
8: Disney's Variana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på

0: stort restsalg af havemøbler, eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær, 17,95. 1,5 liter Coca-Cola, 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99, eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
10: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: E-processionsspinderen, den såkaldte lav fra helvede, er endnu ikke observeret i Randers Kommune, men kommunen er klar, hvis den kommer. Det skriver Randers Kommune på deres hjemmeside i dag. Jeg har bedt forvaltningen om at lave et beredskab, som allerede ligger klar, hvis larven skulle dukke op. Det er helt afgørende for borgerne, at kommunen har et beredskab klar, så vi er på forkant med situationen og hurtigt kan skride til handling, hvis det skulle blive relevant, siger Rosa Lykke Yde, borgmester i Randers Kommune. Kommunen opfordrer desuden borgere til at kontakte Randers Kommune, hvis man opdager larven. Betalingstjenesten Nets har mangler på væsentlige IT-områder. Derfor får de nu en række påbud, det skriver Finanstilsynet i dag i en ny redegørelse. Påbudene kommer efter to store nedbrud i juli sidste år og i maj i år. Her blev størstedelen af kortbetalingerne afvist i flere timer. Det betyder, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group var tvunget til at bruge nødplaner med offline betalinger. Ifølge Finanstilsynet har gennemgangen af de to nedbrud afsløret mangler i både systemer og processer hos Nets. Et toårigt barn er i dag faldet ud af et vindue fra anden sal i Odense på Fyn, det skriver Fyns Politi i en politiupdate. Barnet landede ifølge meddelelsen på en græsplæne og har umiddelbart kun pådraget sig lettere skader. Vurderingen er, at der er tale om et uheld, hvor barnet selv har fået åbnet det pågældende vindue. Politiet modtog anmeldelsen om hændelsen kl. 15.42. Barnet er efterfølgende kørt til undersøgelse på sygehuset og vurderes at være uden for livsfare.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Her til aften fortsætter sommervejret, hvor det bliver mest tørt og solrigt. I nat fortsat tørt og mest klart vejr, lokalt dog med risiko for tåge og temperaturer mellem 13 og 16 grader.
3: Temperaturen lige nu 25 grader.
4: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
4: Det her er ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
7: Hvem du elsker, hvad du tror på.
8: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Hej hej, Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tove Lo og Stromae. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

0: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
1: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en skyerfjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, Works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: I biografen nu.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vajana.
4: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 cl Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
19: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Tag syd på og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med syd på. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej. Eller book online på bilcenterrandos.dk.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Du skal i gang, det skal bare starte
3: med Djurs Traktorlager.
2: Tiden er vigtig, så det skal bare

0: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
1: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
0: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
2: Here we go.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
19: Parkman.
18: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
2: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
7: Grenaa summer af liv og sommershopping.
8: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
7: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
8: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
9: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
10: Du lytter til ABC.
11: Warm Global Dance Radio Chart. Hi, I'm Paul Rudd, and we're about to go into the brand new Top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
12: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.
11: At 10, no change this week for Frank.

0: Airplay Radio Monitor, tracking the biggest dance records across global radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml Eco Style Myrespray.

0: tandpleje til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I biografen nu.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vajana.
6: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizza topping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
21: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er

0: Sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC Tag, tømmer, murer og entrepriser.
1: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
2: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
3: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
4: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flytter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: booster. Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Fix.

0: Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
1: ABC.
3: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest house music from the world's leading artists and DJs. This is Heartfelt Radio. From Heartfelt Records to the global stage.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brugrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Mariana i biografen nu.
16: Der var en grund til, at havet valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Mariana.
15: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
19: Og svømme langs kysten og i.
18: Ja.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: booster.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted, sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
5: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader, kun 1099. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
6: Velkommen på ABC.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: booster.
1: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Inger, det går kraftan med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig.

0: de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre. For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
22: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
23: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.

0: ABC Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Vi er nået frem til det sidste mixet i aften, og jeg er kun tilbage og sige tak for nu. Tak fordi du var med. Ønsker dig en rigtig god nat. Og så ses vi på stranden i Grenaa i morgen til ABC Beach Party 2026. Det håber jeg i hvert fald. Vi slutter som altid af her fredag nat med Ibiza World Club Tour Radio Show. Og i denne uge, der bliver du den næste time forkælet af Oliver Heldens.